0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico, y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía, incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral donde ya empieza a entrar un poquito de niebla. En general, la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues se cortará pues ahí en las horas centrales del día, y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya tres o cuatro días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia, así que bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante. Entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica. El sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos, con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también. Hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita, y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña, donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a él se lle debe tamén pues, todo o que hai detrás de Compostela Histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pues, un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pues, se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, hola. Hola.
0: Buenos días.
6: Perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente a todo o mundo, isto é para todos os públicos sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes figuras figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E iso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente, a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como sí, que cemento, e dende logo a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso témolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar, despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo... Sí.
6: E o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de Orilla Mar, e que nos vai levar pola pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, tamén todos os apartados que forman parte do noso día a día, como é a parte máis gastronómica, lóxicamente, ¿no?
6: Sí, nós o que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros, nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade, con moito éxito, estamos moi contentos, trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moi

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Ainda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: Sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende COGAMI escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre
1: constante.
2: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
2: só con datos de homes.
1: Eran homens, ese.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
2: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pues, teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, isto nos reclamamos yo, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, pues... non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto é... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que lle dan a calquer paciente, pues cando vais a hacer, por ejemplo, unha información, unha operación, que eso é un documento moitas veces de difícil comprensión, porque é un documento como moi técnico, entonces debería estar adaptado para que calquer persona o poida entender, porque ao final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe. É dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista, moi lóxico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois, moitísimas gracias a ti, como sempre, por...

0: Porque precisamente o comentábamos ao principio, non, un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:08 minutos, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto e para falar da actualidade do que pasa aquí en Galicia no resto do mundo. Lourenzo, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo, dícese pronto, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos. Ainda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois entende que os populares romperon unilateralmente o consenso no ano no 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sostidas en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Pero claro, eu creo que aquí hai algo que desde o punto de vista do Partido Socialista ten moito sentido político, que é intentar facer algo, ¿no? O sea, facer algo que o sitúe nunha...
0: Non te escoitamos moi ben, Lourenzo, pero se te podes,
1: ¿sí?,
0: mover un poquinho, agora mellor.
1: Vale, que estou aquí nun sitio con menos cobertura habitual. Decía que a sensación de desbloqueo boa é que o PSDG tiña que facer algo, ¿no? E algo fixo, sí, nese sentido, pero en términos de, digamos, de ubicarse políticamente. A cuestión é se era a mellor cousa e o mellor asunto e o mellor momento. Pero que sí que é certo que isto lle permite, digamos, unha capacidade, unha era neste, en outros asuntos, o Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é si este era o momento para facelo. Digo, en términos do conflicto político, tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido. É evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco, sí, estamos vendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei si desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno de unha forma, digamos, permanente e poderíamos decir que total, é o mellor que podía facer o Partido Socialista, pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pois pues, les pareceu importante, ¿no? Luego, en canto ao fondo, bueno, pois pues, tampouco o coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, digamos, ou avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? E se un quere resolver un problema, ten un diagnóstico está bastante feito, ¿no?, por parte dos expertos e por parte da sociedade, eso non se resolve solamente con diñeiro. O diñeiro desbloquea determinado tipo de cousas. Sigue aí a cuestión da ONG, que a forza mayoritaria da oposición non está no acordo, e eso xa plantea en términos políticos, porque é evidente que hai un avance por un lado, pero sigue sin haber por outro. E desde o punto de vista dos contidos, además do diñeiro, a cuestión das materias, claro, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esforzo para esto, pues no sé si está bien recompensado, que se dé alguna materia de ciencias, ¿vale? Se den en castelán para mantener los porcentajes. Bueno, no sé si eso, bueno, yo creo que eso no resuelve el problema do ensino y de aprendizaje y de capacitación en galego de nuestros escolares, ¿no? Cae unos últimos años de una forma evidente.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro disto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala e da escrita en galego dos nosos rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, só estaba de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, Ciencias da Natureza e Bioloxía, e logo están as Matemáticas, a Tecnoloxía ou a Física e a Química. Bueno, pois, se escolle un, non se pode escoller outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse todavía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que sexa máis simple a aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto, nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin. Bueno, máis alo de isto. Cabe preguntarse, como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por que, no seu momento, se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, medida vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, e intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos nunhos marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pois, insisto, e os expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo o máis importante de todo. O problema é como se resolve eso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova e juvenil están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego, e sale dali e fala en castelán. Antes é e logo no recreo fala en castelán. E só o problema é o outro. Sí, encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías, houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias, e houve, digamos, un ingenuismo tecnolóxico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: E aí estamos como estamos.
1: Efectivamente, pois co galego se tomaron medidas no mesmo sentido. Pois igual que se revirten, no outro caso, e se explican, desde o punto de vista da lingua tamén. Por que non se fan? Pois eso que tengo que explicar os que non queren facelo, non? Porque, insisto, creo que hai un consenso social e que isto vai contra o consenso social. E xenerar un conflicto sobre a lingua, bueno, pois é unha cousa recente, porque non existiu durante toda a democracia. Existiu un consenso. Eu creo que hai que recuperar o acordo. E o acordo non se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando o produto. E que tenga a responsabilidade de facelo e que ten poder. Que ten máis poder, ¿no?
0: Hai unha parte, de todas formas, hai que decir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque, como ti decías, bueno, pues, os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos concertos, como a ti decías, pero no consumo cultural hai eivas importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e ao éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos ás plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo. Hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas producións se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes decrece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para metelas dun caixón e que non se publique,
0: claro.
1: Que non se compren. Claro, pois para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que queran ler en galego. E eso non hai porque non están formados os novos lectores.
0: Bueno, espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecíame isto, que quería contarcho onte, cando falamos dos temas, pero fóiseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería, buscando uns libros, unha librería especializada en literatura infantil. Chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben caído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que leelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixolle, pero que edición é? A nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. Preguntoulle se tiña o ISBN, o código
1: ISBN,
0: do libro.
1: Sí.
0: Bueno, si o tiña. Cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil. É unha edición de lectura fácil, adaptada. A rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro original de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
1: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
0: Non.
1: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco ao de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois, no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil. E vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda, que temos aí unha espita aberta bastante importante, que está agochando todo, ¿no? Precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo. En términos de oportunidade política. Que
0: claro, é un risco. ¿No? A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión. Sí, ten esa parte tamén de, como ti dices, canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que
1: sí.
0: corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos cinco minutiños desa espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid, esta semana, con Sumar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero, con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estoume quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que tempo tivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
1: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Escutei moitos dos días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convirtiu nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo.
0: Sí.
1: Un toque movilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. De algo que é insoportablemente inhumano. E estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, esa empresa, é dicir, é que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
0: Perdimos. A ver, Lourenzo, que te perdimos. Sí, quedámonos ahora, falando da ética.
1: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar... ...do capitalismo que existe e da ética do liberalismo que tamén existe, e da ética dos negocios que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E que ocurre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente e hai xente que pensa eso. Bueno, pois pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, o que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación porque hai que cumplir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando con vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Un problema porque ten un pasado onde houve un Ministerio da Vivenda franquía as casas, é dicir, casas baratas, que agora se quedan baratas. E pois continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, coa famosa lei Boyer do 86, e porque directamente temos outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos ser coa confesión resolvemos os nosos pecados, pois isto é un bello problema que ten España, non? É dicir, podemos ser inhumanos e a vez ser... ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, ¿no? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
0: que se ven dicindo
1: desde a época da Reforma, ¿no? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. No, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que si creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentras yo poidan pagar, pues claro, esa situación na que estamos, ese consenso social que hai, ¿no? Y ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso, se le chamaba Can de Palleiro, que ladraba, ¿no? Y que daba igual o que ocurrira cos demais, él solo ladraba. Era un nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un Can de Palleiro era referirse a isto, a un usurero, a un especulador. Bueno, pois hoxe ser un usurero, un especulador, é algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen estaba detrás. Bueno, pois pues, efectivamente, estudar dereito para buscar o medio de, independentemente de quen viva ali, é inhumano. E todo o mundo pode ver que é inhumano. Hai quen non. Non me preocupan os que non. Xusto estes días nos asombramos de por quen estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por unha minoría que é unha minoría. E sempre existiu ese tipo de minoría. Outra cosa que agora falan e además se sinten, digamos, apoyados e alentados e xaleados para decir o que din. Pero efectivamente, en democracia, calquera gobernante ten que ser empático e non pode ir contra a víctima. E iso é unha lei de ouro. E iso está ocurrindo neste momento. E por iso este asunto ten unha profundidade que un asesor político ou que un asesor de comunicación é incapaz de ver. E por iso hai demasiada xente que está cometendo errores, digamos, na súa forma de comunicación neste momento, me parece. ¿No?
0: Bueno. E non... Temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
1: Non falamos do spray de pimenta. Que
0: non temos tempo, a próxima semana.
1: Alegrías simpáticas destes días.
0: Anoto, spray de pimenta para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
1: E un saúdo.
0: 8:29 minutos, un alto volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
8: Gadis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
11: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
10: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Pues así, con esta fin de semana maravillosa, que podemos facer un montón de cousas, podemos celebrar ese cambio de estación. Ademais, o tempo non pode ser mellor para asistir a esta actividade que acaban de escoitar vostedes, a Mercasacra, porque si existe pues a posibilidade de dar un paseo, de coñecer o mercado de artesanía e produtos na Ribeira Sacra, efectivamente este fin de semana pues é fantástico. Está todo na contorna da Praza de España, que é a Praza do Cantón. É como un se pode imaginar cando todo o colectivo empresarial pues decide abrir na xenda un día completo, pues todas as ilusións están postas en que se sea espello de todo o que se fai. O presidente da entidade empresarial é Iñaki Castiñeira. Iñaki, que tal? Bos días.
1: Buenos días, que tal?
0: Buenos días. Vamos a conversar un pouco de todo, podemos contar, porque ya simplemente el atractivo de la zona

0: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026, Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
2: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
3: Esta semana déixate sorprender pola ciencia en Carballo. Charlas, experimentos, astronomía, trons, maxia, música e actividades para toda a familia. Do 21 ao 27 de setembro, consulta o programa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Hinche de alegría todos sus teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa con outra voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de Benres, último Voces de Bergantiños da semana. Temos ceos prácticamente despexados, algunha nube. A noticia de hoxe pode ser que imos ter temperaturas máis suaves que en xornadas anteriores. Ademais, parece que a fin de semana, salvo o domingo, no que podría caer algo de auga, ven con bo tempo. Insistimos, no das temperaturas algo máis frescas, sin chegar a facer frío que en xornadas anteriores. Veremos que nos contan, calquera caso, Meteo Galicia, cando conectemos con eles dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe, como cada venres, botándolle unha ollada á axenda da fin de semana. Unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Toca repasar a xenda da fin de semana, dende hoxe ao todo domingo incluído na Praia de Razo. Segunda edición de Onda Bocata. 11 establecementos participan nesta edición. Poderemos disfrutar de bocatas gourmet nun entorno único, como é o Areal Carballés. Propostas realizadas expresamente polos establecementos participantes para esta edición. Incluso con bocatas veganos. Arrancaba o Festival Internacional de Outono de Teatro en Carballo esta mesma semana. Para esta fin de semana, comezando por hoxe, temos hoxe a 7:30 o primeiro teatro de rúa para todos os públicos con Spinis Circo e o seu Finis Alcel. Sete artistas en escena, música en directo, teatro, acrobacias, forza visual e algo de risco. O sábado ben dobre, a primeira cita, unha despedida de Carles Sanz, fundador de Tricicla, que deixa os escenarios logo de 45 anos de profesión. Por fin me voy, o título do espectáculo que trae a Rúa dos Contos ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura. E tamén o sábado ás 11 no Pafo Patacón, Daniel Higiénico con Cancionólogos. O domingo, Sobria Selena no Pazo da Cultura a partir das 8.

E hoxe polo Día Mundial da Taxia, a Asociación Galega e da Costa da Morte celebrarán a presentación dunha canción propia con letra de Rocío Caamaño e Mercedes Pose, interpretada pola propia Caamaño e Fernando Fraga Traba. Busca dar visibilidade á taxia, tamén haberá charlas de Ángel Carracedo e Manuel Arias ás 7 da tarde no Auditorio de Cabana.

E hoxe polo Día Mundial da Taxia, a Asociación Galega e da Costa da Morte celebrarán a presentación dunha canción propia con letra de Rocío Caamaño e Mercedes Pose, interpretada pola propia Caamaño e Fernando Fraga Traba. Busca dar visibilidade á taxia, tamén haberá charlas de Ángel Carracedo e Manuel Arias ás 7 da tarde no Auditorio de Cabana. El Axe continúa ca súa semana cultural para hoxe dúas proxeccións. A primeira, a 6, no Museo do Mar, explora a memoria do petroleiro marejeo, un documental de Antón Taboada. Outro, esta vez sobre a figura da musicóloga suiza Dorothy Schubar, ás oito e media da tarde. Vimianzo tamén explora a súa historia co documental Crónicas dun non, de Fernando Rodríguez Gómez, que se proxectará na Casa da Cultura ás 9, na Laracha, entre versos improvisados e outros ritmos musicais, proxectan hoxe o documental Ao son da nova regueifa ás 8:30 na Casa da Cultura. Os titiriteiros daránse cita en Muxía para unha fin de semana cargada de espectáculos. Hoxe preséntase a edición na Praza Cabo da Vila e inaugura as funcións o belga Alex Barty. Mentres, o patrimonio oral galego está máis vivo que nunca, especialmente en espectáculos teatrais como o Eco nas Lendas, unha experiencia inmersiva que se vai poder vivir hoxe ás 7 da tarde no Auditorio de Cerceda. No edificio das Escolas de Ponteceso pode gozarse dunha extensión do Fiot Carballés con Berenguela na Gaiola, unha obra sobre as desventuras nunha residencia da terceira idade. Temos música para os nostálxicos. O camping Lagomar de Muxía acolle o concerto Smooth and Blind, tributo a Bob Dylan. Quen teña gañas de festa ten citas tanto en Corcubión, polas Mercedes, como en Langueirón, en Ponteceso. Do-do-do-do.

0: E non nos esquecemos de que a Noite Europea das Persoas Investigadoras está moi presente en Carballo. En vez de unha noite, unha semana, hoxe será o día grande, con un montón de propostas das que imos falar dentro dun anaco con Iván Andrade, concelleiro carballés. Todo isto forma parte dunha axenda que, a pesar de estar rematando o mes de setembro, volve a chegar cargada aos concellos da Costa da Morte. 12:06, axenda que nos ofrecía un vendres máis, Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Son as 12:07, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres. O Concello da Laracha reformará o pexón para evitar a planta de biogás. A Corporación Municipal reunida onte apoiaba a medida de forma unánime. Compromiso de 1,2 millóns de euros para a mellora en saneamento en Malpica. A Xunta aporta 80% do Concello o resto para a zona de Beo. E Carballo entrégase a Zarzuela. A Noite Europea das Persoas Investigadoras chega o día con máis actividade da semana, nas que haberá dúas representacións e diversas charlas. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres, 25 de setembro.

Comezamos pola Laracha, o pleno Laracher celebrado onte xiraba en torno á planta de biogás proxectada en Soandres. Xa adiantaba o alcalde José Manuel López Varela que o goberno municipal está en contra desta chegada e que faría todo o que estivera nas súas mans para impedilo. Tamén adiantaba que un dos pasos para conseguilo podería ser modificar o pexón. E precisamente iso foi o que saiu adiante por unanimidade no pleno de onte. Aínda así, a plataforma Stop Biogás non está convencida, xa que, segundo apuntaban, o goberno municipal xuntouse que a conselleira de Medio Ambiente do mesmo partido, pero aos veciños non nos recibiu, a pesar de que hai tempo que solicitaron unha reunión. En conclusión, segue habendo certa desconfianza sobre se se fai todo o posible para parar o proxecto. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmaron onte un convenio a través do cal destinarán 1,25 millóns de euros á construción dunha depuradora de aguas residuais e dunha rede de colectores de saneamento en Veo. Vázquez indicaba que esta actuación permitirá, ademais de garantir un servizo de calidade, mellorar a xestión residual e a protección do medio ambiente, así como garantir o estado ecolóxico das augas e dos seus sistemas asociados, xa que se alimentarán os vertidos se eliminarán os vertidos sen tratar. En concreto, esta actuación, que será financiada nun 80% pola Xunta e nun 20% polo Concello, ten carácter integral e permitirá renovar e completar as principais infraestructuras hidráulicas deste entorno. A situación no Tribunal de Instancia de Carballo xa non é sustentable, así o volve a poñer de manifesto SPJ Uso a juicio da Central Sindical, o que durante anos foi un problema silencioso de sobrecarga de traballo, convertiuse nunha sobrecarga endémica nunha crise sen precedentes que achacan ao abandono e a pasividade absoluta da Dirección Xeral de Xustiza, apuntan dende o sindicato. A pesar de contar cunha relación de postos de traballo de 21 funcionarios a día de hoxe, falta por cubrir case un cuarto do personal. Según crítica SPJ Uso, faltaría cubrir unha de cada 4 plazas. En concreto, solicitase unha plaza de xestión procesal, 2 de tramitación e outros 2 de auxilio xudicial, como apuntaba Roberto Andrade, máximo responsable do sindicato en Galicia.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Continuamos este venres con tempo seco e soleado, ainda que, bueno, as temperaturas non van subir tanto como en xornadas anteriores. Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, Fran? Bo día, moi ben. Pois efectivamente, non van a subir tanto porque xa onte, con esa entrada de algunhas néboas, algunhas nubes baixas que tivemos durante a xornada, pois digamos que era a pegada do aire atlántico que pouco a pouco vai sustituindo a esa masa de aire tan cálida que tivemos durante a semana. Ainda, como dice, tampouco vai ser un cambio moi brusco porque hoxe e mañá se vai a manter o ceo bastante aberto, as temperaturas, ainda que non tan altas, pois superarán con claridade os 20 graus, haberá pouco vento, e, bueno, con ceo aberto, pouco vento, máis de 20 graus, pois a sensación térmica é moi agradable, incluso en algún momento ata pode ser de calor, unha situación que nos permite gozar de calquera actividade do aire libre. Xa non será tan así o domingo. O domingo hai que apuntarse a posibilidade de algunha chuvia. En principio, como digo, o anticiclón xa se vai retirando, comenzamos a abrir a porta para que entren influencias atlánticas, moi suaves, leves, na xornada de onte, hoxe, mañá, un poquinho máis o domingo, pero vamos, en certa pouco gran cousa. A idea do domingo é ter unha xornada de ceo parcialmente nubrado e algunha chuvia de carácter débil e intermitente ao longo da xornada.
1: Bueno, isto para fin de semana, a auga chegará para a semana que ven.
2: Sí, chega, sobre todo o martes. O martes aí temos a visita dunha primeira borrasca, pois xa algo significativo, unha borrasca xa bastante ben formada, propia desta época do ano, fin a cabo, sería sí. Pois o penúltimo día de setembro, case outubro, e, bueno, ten unha fronte que nos vai a deixar chuvia persistente, de intensidade moderada, en principio nada alarmante, nada de aviso, pero, bueno, sí, unha chuvia que a verdade é que tamén penso que en xeral vai a ser bastante ben recibida, porque, bueno, pois estamos...
1: Imos a ir a rúa a aplaudir.
2: Pois faz ben, porque a verdade é que, bueno, estamos rematando unha época de verán, casi un semestre entero no que apenas se apareceu a chuvia, e, bueno, pois vai sendo hora de que empecen a chegar algunhas borrascas, e a primeira, como digo, pois era este martes.
1: Juan, unha pregunta, supoño que vos teredes os datos, ¿no? Comentámoslo moitas veces, que non acordábamos un bran tan seco, polo menos aquí na nosa zona. Vos como bichedes desde aí?
2: Pois exactamente así, o único que nos salvou foi as chuvias que tivemos a última semana de agosto, porque xuño e xullo pois tiveron menos da metade das chuvias que cabería agardar, quizá por si son poucas. En setembro, bueno, temos que facer o balance contando con esa fronte que chegará o día 29, pero se non é iso, pensar que solamente choveu un día, o día 8, aquel martes que tamén entrou unha fronte así con bastante boa calidade, pero levamos, bueno, pois todos estes días de setembro solamente un de chuvia, así que sí que foi un verán moi, moi seco, e o problema xa non é solamente o verán moi seco, é que a primavera tamén fora bastante seca, marzo, abril... Con dous meses cálidos secos, maio hai unha quincena con algo de chuvia, pero se non é eso, pois levamos prácticamente seis meses en apenas precipitacións.
1: Claro, e temperaturas altas tamén.
2: Temperaturas altas, efectivamente. O mesmo tamén, os meses de xuño e xullo, pois foron, o mes de xullo de feito foi o máis cálido do que temos nos rexistros históricos, xuño fora o segundo, setembro, tamén veremos como remata, pero, bueno, seguramente vai a estar no podio, digamos, primeiro, segundo, terceiro da serie histórica, e o mesmo agosto, pois por esa semana, máis a vez que chuvia tamén foi relativamente fría, e, bueno, non tivo, digamos, tivo unha anomalía positiva, pero non foi tan destacada como estes meses anteriores.
1: Bueno, pois eso, toca ir facendo balance do que dou de si o verán. Juan Taboada, que teñades moi boa fin de semana en Meteo Galicia. Escoitámonos o luns.
2: Moi ben, igual, ata logo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: En a xenda da fin de semana, bueno, pois Carballo moi protagonista. Hoxe en Razo, para os amantes da gastronomía entre pans, temos onda bocata dende hoxe ata o domingo. Esta mesma semana comezaba o Festival Internacional de Outono de Teatro. Xa este pasado mércores terá continuidade durante todo o mes de outubro. Esta fin de semana tamén temos un lote de actividades. E a maiores, onde tivemos a varios nosos protagonistas aquí no Voces de Bergantiños da Noite Europea das Persoas Investigadoras, que o de Noite Europea das Persoas Investigadoras eu cambiaría pola Semana Europea das Persoas Investigadoras. Con quen imos falar hoxe sobre este asunto? Bueno, pois con Iván Andrade, concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana. Iván Andrade, que tal, como estamos?
2: Moi bo día, Fran, pois de turné polos centros escolares, hoxe, coa programación da Noite Europea dos Investigadores.
1: Eu insisto, eso de noite, que noite.
2: Que noite, bueno, no, que noite. Usamos o nome oficial.
1: Bueno, vale.
2: Pero sí, é certo que por programación lle podemos chamar semana, mes ou ano incluso.
1: Sí, porque mira, comentábamolo onte con varios dos protagonistas, vale? Sobre todo con Verónica Bolón. Aposta importante polo Concello de Carballo no plano científico, cousa que nos alegra. E ademais, como comentábamos onte, que a propia Verónica Bolón con moitísima aceptación pola veciñanza. Claro, isto tamén ven de que se intenta explicar e divulgar a ciencia dun xeito diferente ao que se facía ata agora.
2: Sí, a ver, aquí hai dúas cousas clave, non? Por un lado, o que acabas de decir ti, que é divulgar a ciencia de unha maneira diferente, facela máis accesible a todos, a todas, bueno, de todo rango de idade, sobre todo nun idioma que todas as persoas podan comprender.
1: Ata eu.
2: Intentando evitar, efectivamente, ata ti, intentando evitar esas palabras técnicas, esas grandes conferencias, unha cousa moi moi sinxela, moi cercana. E pois hai unha clave que é moi importante, non? Que nós o que pretendemos con este programa é poñer en valor a ciencia de Carballo, ciencia en Carballo, a ciencia para Carballo, non? Por un lado, poñer os investigadores e as investigadoras de Carballo na palestra, que a xente os coñeza, e tamén de falar de problemas que afectan a Carballo, non? Eu creo que a clave é que poñamos nos escenarios, nos ámbitos nos que nos movemos, que poñamos a xente de Carballo, eso chama moitísima atención. Non, que eu non me canso de decir que o teu veciño, a tua veciña, ou un sobrinho da veciña, da miña amiga, de non sei quen, que se dedica á ciencia, pois chama moitísima atención. Pues, a parte clave.
1: Ademais, tendo sempre en conta aos escolares, aos estudantes, que son o futuro, precisamente, neste campo, e intentar que, bueno, con estas propostas, porque hoxe andamos polos institutos, que máis rapaces e rapazas se acheguen á ciencia ou decidan tirar por esta rama.
2: Sí, a ver, un dos indicadores, un dos nosos objetivos do proxecto Talco que presentamos á Unión Europea é eso, de achegar a lo menos unha actividade científica a todos e todas as estudiantes de Carballo. Mm. Vale, a todos os alumnos, dende primaria ata secundaria, todos neste tempo teñen que ter algunha actividade científica, non? Pois eso, somos moi ambiciosos, pero tamén estamos, ou intentamos cumplir con todo iso, non? Os escolares, que son o futuro, son os próximos científicos e científicas, pois, teñen que conocer o que existe, non? Veño do Artai, onde estaba Cintia Folgueira, unha investigadora da Universidade de Santiago, e do aquí no Alfredo Brañas, que está Edgar Camarós, que está dando unha auténtica clase magistral de arqueoloxía, que estaban os rapaces de primeiro de eso cos ollos como a platos, pois, sobre todo, entender que se pode vivir da investigación, que é moi bonita a investigación, e que a ciencia, que é apaixonante, non? É que, sobre todo tamén que vexan que o que están estudando agora que pode ser o seu futuro, non?
1: Sí, bueno, ademais, insistimos, en Carballo temos grandes investigadores, grandes investigadoras. Falábamos de Vero Bolón, pero poderíamos nomear a, non sei, non me chegan os dedos da man nin dos pés.
2: No, podemos estar falando de investigadores e investigadoras de Carballo hasta 6 da tarde.
1: Bueno, a ver, comentaba onte ca propia Vero Bolón, tiven que mandarlle un WhatsApp a Karina, que anda por ali por los Londres, que tamén, bueno, acaba de dar un pelotazo con ese microscopio.
2: Correcto, bueno, xa estaba nun posto de primer orde mundial, dirixir un laboratorio en Oxford, que non o poden dicir moitas persoas no mundo.
1: Eu non, desde logo, eu non. A mí ni siquiera se me pasou pola cabeza, pero...
2: bueno, que a miña nos medios fai un par de semanas, de feito, ela mandoume un WhatsApp, unha nova, non? Cando foi o ministro de Ciencia británico a inaugurar, a presentar ese microscopio millonario,
1: sí.
2: Pues está en su man, ¿eh? La va a ser a que vaya a usar ese microscopio, ¿no? Pues una rapaza de Carballo, normal e corriente, bueno, non sei se ou así tal decir ahora mesmo normal e corriente,
1: bueno,
2: pero bueno, unha mente privilexiada que temos a sorte de disfrutar e que se xa nosa veciña, pois pues eso hai que poñer un valor e dala a coñecer, porque hai moita xente que non coñece, o mellor coñece a Karina Pomo porque lle sona, pero non sabe o que fai.
1: Bueno.
2: Ou a que se dedica, ¿no? Entonces,
1: bueno, algunos unenos además cierta amistad con él, por eso estamos especialmente orgullosos, además pues, que de Carballo, efectivamente. Por poner algún ejemplo, que tenemos otros
2: muchos. Sí, bueno, Fran, ponete un ejemplo. Antes, en la charla de los historiadores y las historiadoras, había una rapaza, que ya me quedé con el contacto, que se dedica a investigación, que yo totalmente desconocía, de Carballo también. Que esperamos poñerla na palestra prontiño.
1: Pues sí.
2: O sea, que van saindo continuamente, saen persoas que se dedican a neste ámbito.
1: Bueno, cosa que nos alegra. Por certo, volvendo á programación da Noite Europea das Persoas, chega o día con máis actividade.
2: Sí, a ver, a Noite Europea dos Investigadores e das Investigadoras celébrase en toda Europa o último venres de setembro, que é hoxe. Entonces, digamos que é o día grande, ¿no? Digamos que temos un dos nosos eventos estrela, que é a Zarzuela, que agora, bueno, no turno de mañán estarán estudantes de diferentes centros de secundaria de Carballo, pero que pola tarde ás 5 habrá unha sesión aberta para todo o público. Tínhamos pensado facer un obradoiro de Zarzuela, pero vamos a facer outra función, falando pues, de Cosmo Zarza, que se prestaron amablemente a facer outra función porque a xente ten moito interese nesa actividade.
1: Ben.
2: Eu tamén.
1: Falábamos onte con eles, efectivamente. Magnífica idea de xuntar ciencia e música, e como falábamos con eles, a música directamente ligada á ciencia, xa que son números. O sea que ben traído. Que máis temos?
2: É máis nun estilo tan tradicional e tan castizo como a Zarzuela, non?
1: Curioso.
2: Preguntábanme antes os escolares que era iso, pois non sei moi ben como explicarlo, non? Pois, chamemos de ópera española, é unha mistura realmente entre ópera e teatro, non? Porque hai parte musical e parte falada, pero bueno, é un estilo moi tradicional, moi castizo, e bueno, supoño que vai a chamar moita atención e que vai a estar moi ben.
1: Sí. Que máis temos para hoxe?
2: Para hoxe tamén temos talleres sobre circuitos eléctricos que veñen persoal do CITIC da Universidade da Coruña. Teremos charlas con Vero Bolón, con María Andrade e con Pablo, bueno, son traballadores investigadores da Universidade da Coruña. E pecharemos con Mago, con Pablo Estevez, que, bueno, é curioso, que se dedica a magia, fai espectáculos de magia científica, é o responsable de I+D+I de Gestagua, que é a empresa que leva a concesión de agua en Carballo.
1: Curiosidades.
2: Ves, pues, oiga, que curiosidades, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, esa é a programación para OSA e para todas as cidades que a xente acuda. Ya digo, temos Zarzuela, temos talleres para nenos e nenas, temos charlas e temos magia, ¿no? Toda a tarde, ¿no? Amén das actividades que están tendo lugar ao longo da mañan nos centros escolares, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues eso, magia, en este caso igual convirte a auga en viño. chiste tonto.
2: Estaría bien.
1: Cerveza, da igual. Sábado 26, mañana, no Mercado Municipal, temos laboratorio de química na Praza do Concello, tecnoloxía de quilómetro cero que salva vidas, falábamos con Marcos Molk, vermú científico no Mercado Municipal, teremos pola tarde Cine 360 e Planetario 3D.
2: Planetario.
1: Para o domingo tamén temos manualidades astrofísicas, temos universo accesible, en fin, que continúa a programación durante toda a fin de semana.
2: Sí, facíamos moi importante mañá, creo que o acto central de mañá é o grupo científico, non, con dúas personalidades tan importantes como Ángel Carracedo e Chus Lamas. Dúas persoas moi vinculadas a Carballo.
1: Tamén.
2: Ángel ten xenética en Carballo, obviamente, os seus antepasados son de Rus, pero Chus ten unha vinculación persoal moi forte con Carballo, ¿no? Estamos falando da directora da Axencia Española do Medicamento. É unha curiosidade, son profesora e alumna.
1: Anda.
2: Sí,
1: Xa empezamos a ver, estas interxeraccións.
2: Eu vou xa contar outra curiosidade. Carina Pombo, da que acabas de falar, foi alumna de Chus Lavas.
1: Vai, vai, xa, aí abrimos e pechamos o círculo.
2: Sí, sí, foi unha cousa curiosa. De feito, foi Carina a que me puso en contacto con Chus. Bueno, a que me dou a conhecer a Chus, que eu, de verdade, que a conhecía. Pero, bueno, falei pouco con ela, pero a verdade que, bueno, super amable, super disposta a vir. A agenda moi, moi apretada, de feito, cambiou bastantes cousas da súa agenda para estar mañan aquí.
1: Bueno,
2: pues... Vai ser un formato, un diálogo entre dúas persoas que se coñecen desde fan moito tempo, que traballan xuntas no mundo da investigación e da ciencia, e que vai a estar moi ben. Eu sí que animo a todos os carballeses e as carballesas que acudan a falar con estas dúas persoas tan importantes do mundo da ciencia.
1: Bueno, pues ese convite feito, nos nada encantado. Eu insisto, Carballo vai ser moi protagonista esta fin de semana na Xenda, precisamente por isto que estamos comentando co propio Iván Andrade. Temos o FIOD, que xa comezaba esta semana, temos ese Onda Bocata en Razo, que o tempo vai a acompañar, xa que, nada, é un lote de cousas máis. Iván Andrade, concelleiro, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz.
2: Gracias a ti, Fran. Un placer.
1: Doce 28 minutos, despedimos a Iván Andrade, moita actividade en Carballo de cara a esta fin de semana, comezando por hoxe mesmo. Temos máis protagonistas neste Voces de Bergantiños de Vendres. Vou seguir falando de axenda, máis a medio longo prazo, con Raúl González, alcalde de Dumbría, ata o día 20, ainda se poden presentar traballos para participar no certame literario Territorio Wagner. Sobre isto, que significa o propio Wagner, este certame para o Concello de Dumbríes, falamos co seu alcalde hoxe. Hoxe imos escoitar a nosa compañeira Antía Díaz falando co deputado de Deportes Antonio Leira sobre os premios das carreiras populares de 2025 que se van a entregar na Coruña. Os venres pasamos por Apetéceme Coñecer a e hoxe estamos especialmente contentos porque incorpórase tarde, pero incorpórase. Volve o recuncho de Mon, volve Mon Lendoiro. Será na segunda parte do Voces de Bergantiños e pecharemos, como vai ser habitual durante toda esta temporada, con Cristina Viu e a súa semana. Doce 29 minutos, alto no camiño, volvemos dende Dumbría.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Do 21 ao 27 de setembro, a ciencia sae dos laboratorios e chega a Carballo. Experimentos, astronomía, intelixencia artificial, drones, magia, música e encontros con grandes investigadores e investigadoras. Actividades para aprender, preguntar, tocar e deixarse sorprender nos centros educativos e en distintos espazos da vila. Consulta o programa e as inscripcións en carballo.gal. Carballo celebra a Noite Europea das Persoas Investigadoras dentro do proxecto TALCO, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo. O misterio tamén é cousa da rapazada no territorio Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: En Oslo xeno voces de Bergantiño, ximo seguir os pasos de mártiros o obispo que se atopaba co Wagner por terras de Dumbría, que vaya susto que levou, pero non nos veu nada mal, porque con paso dos séculos acabamos facendo un maravilloso certame literario ao que todo mundo está convidado. Raúl González, alcalde de Dumbría, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día. Pois aquí estamos, traballando.
0: O susto de mártiros fixo cousas maravillosas co tempo. Lévanos hasta aquí. Xa podemos enviar os nosos traballos, vale? Podemos participar do certame literario Territorio Wagner. E cada ano parece que participa máis xente.
1: Sí. É un certame que se está juntando no panorama cultural galego. Non solo que tamén, non, nos concellos que lindan co Camiño de Santiago Fisterra-Mosía, porque o certamen para escolares pois vai deso, non, de escolares que pertenecen ao Camiño de Santiago Fisterra-Mosía, pero de adultos é para toda a comunidade autónoma ou incluso para o estranxeiro. O importante é que se escribe en galego, non? Bueno, estáse asentando, xa o ano pasado, pois, xa foi moito traballo, tuvo xurado para poder discernir quen eran os gañadores e tal, porque houve moita cantidade de xente que participou.
0: Sí. Por unha banda, temos xente de todas as idades que pode participar no apartado de adultos, e por outra parte seguimos creando canteira, que isto é importante. Canteira de futuros autores.
1: Sí, señor. E é importante, é dicir, a través do Wagner, pois, imos escribindo en galego, e imos, porque a nosa lingua, tan rica, tan maravillosa como é, pois estáse deixando de falar. Nos aquí, nesta zona da Costa da Morte, pois somos un dos reconchos onde máis se fala a nosa lingua, non? Sí, entonces, bueno, este certames tal é importante, é para revivir o espírito da nosa lingua, é para que non se perda, porque a xente nova xa non fala tanto galego como os da miña edad, entonces é importante, ao mesmo tempo que nós poñemos en valor o noso patrimonio cultural en material, o noso concello a través do Wagner, poñemos en valor o Wagner, esa figura mítica, pois tamén lle damos un pulo a nosa lingua.
0: Sí. Bueno, falamos dun certame, además, que vai cada ano medrando, non solamente en número de participación, sino en canto ao renome e a fama, porque xa hai un certame do que están pendientes, falo xa da categoría adulta, en toda Galicia, de poder participar. É certo tamén que os premios non están nada mal, pero xa se está facendo un oco entre os grandes certames literarios de Galicia.
1: Sí, falábamos na edición anterior, na entrega de premios da edición anterior, que é o que distí que se estaba instalando no podio dos grandes certames da comunidade autónoma, e sobre eso, pola cantidade de xente que participa e pola calidade da xente que tamén que participa, que escribe os relatos, non? Entonces, bueno, se ti pos en marcha un certamen deste tipo é cada ano, pois ves que vai medrando tanto en cantidade como en calidade, pois fantástico, non?
0: Sí, bueno, hai que decir, hai que lembrar que hasta o 20 de outubro ainda imos poder mandar eses traballos, vale, poder participar no concurso. Falamos do certame literario, falamos do Wagner, falamos de como un monstro acabouse convertindo nunha imaxe boa do Concello de Dumbría. Amable.
1: Boa do Concello de Dumbría, do Camiño,
0: efectivamente.
1: Fisterra-Mosía, non? É o que demo abrallado, o que dá de si o Wagner. Porque todas as obras, todos os relatos que se fan van en torno ao Wagner. É claro, a inventiva, é dicir, o que dá de si o Wagner é o que demo realmente pasmado, non? É dicir, esa figura mítica e tal, pois todos os relatos que hai, é dicir, hai unha diversidade tal sobre o Wagner que che deixa pasmado.
0: Sí. Bueno, sigue a xente facéndose fotos cando chega a esa escultura, siguen xirando moitas cousas en torno a esa figura. E a mí o que me sorprende é que, claro, a historia, a mitoloxía, a lenda é de séculos atrás, pero dende que se recuperou, que fácil foi que fora imaxe, que xa se recoñeza, ¿no? Porque, bueno, a ver, normalmente estas cousas tardan un tempo en calar. Sin embargo, xa parece que dende o minuto un a xente abrazou o Wagner. E mira que falamos do lobisome, dun monstro, pero todo o mundo, todo o mundo se abrazou él.
1: Sí, sí, é verdad, é verdad. Hombre, desde o Concello fixose tamén, é dicir, douselle puxos en valor, é dicir, con actividades
0: certo.
1: Turísticas, bueno, con moitas moitas cousas para dar a conocer, non? Pero a xente, según vai pasando, vai se correndo a voz e si se é algo importante no camiño, pero non no camiño só de Santiago Fisterra Moxía, sino dos camiños en xeral, porque un monstro como este non hai ningún.
0: Non
1: hai ningún camiño. É dicir, a xente ven. E a xente, fai 2 anos, eu conto sempre, son moito de contar anécdotas, fai 2 anos pasaron por Dumbría, un sábado pola mañán de chuvia, de moita chuvia, 200 peregrinos que viñan de Vilanova de Arousa. Entón, contactaron comigo para ver se lle podía dar a benvenida en Ulbeiroa.
0: Ah.
1: Bueno, xunteinos todos ali no cruceiro de Ulbeiroa, e deño un pequeno speech de que era do que era Dumbría, do que era Ulbeiroa, do que era, bueno, do que significaba o camiño para nós. E, bueno, máis ou menos, eles viñan facendo o camiño por tramos, eu penso que o que lle dixen eu non se diferenciaba moito do que poderían dicir alcaldes de outros concellos, non? Porque viñan facendo o mismo que fixeron para a Dumbría, pois viñan contactando cos alcaldes e todo eso, polos tramos nos que facían, porque non lle daban moita importancia. Pero cando lle falei do Wagner... E cando lle deixei caer que se van encontrar algo que era, bueno, que tuveran cuidado, que lles podía aparecer e tal, marcharon realmente con esa sensación, Dios, pero que será isto, pero que tal, non? É dicir, é algo que atrae, é algo que xa está aí, e, bueno, é algo que é importantísimo, tanto para Dumbría como para o Camiño Xeral.
0: Sí, estamos de acordo. Bueno, ademais hai novidades porque nesta ocasión, nesta edición, a madriña do certame literario será nada máis e nada menos que Marilar Aleixandre, tan vinculada a la Costa da Morte tamén.
1: Ostras, é dicir, cun Premio Nacional de Narrativa, se a madriña do certame xa o ano pasado, Rodrigo Costoya,
0: claro.
1: se ayudou, perdón, lustre e brillante, bueno, pois este ano Marilar Aleixandre, que ponga a decir dela. É dicir, aparte unha muller que fala, entendo galego como ningún, sendo como é madrileña. Sendo como é madrileña, porque ela é de Madrid.
0: Sí.
1: E pelea pola nosa lingua e, bueno, e ademais, pois ten raíces familiares en C. Entonces, pois mira, conoce o camiño, sabe o que significa o camiño, pois estamos encantadísimos.
0: Non me extraña.
1: De que sea a madriña este ano.
0: Sí. Bueno, lembramos que hai 3 categorías, vale? Para o certame Territorio Wagner. Bueno, categoría para estudiantes, categoría para adultos, pero dentro do que a categoría de escolares está a de terceiro ciclo de primaria, para alumnos de secundaria, para maiores de 16 anos e adultos, vale? Todos serán ben recibidos ata o vindeiro 20 de outubro, día no que se pecha a recepción de todos estes traballos. Todo listo, todo preparado, non duden en participar. Nos queremos agradecer a Raúl González, alcalde de Dumbría, que estivera unha vez máis con nós, en este caso falando de letras. Raúl, boa fin de semana.
1: Igualmente, sabes que é un placer falar con vos e un saludo a toda a Costa da Morte.
0: Que vaya ben, unha aperta grande.
1: Grazas, hasta logo, guiño.

0: Pois ata 20 de outubro está aberto o prazo para enviar eses traballos para o certame territorio Wagner. Son as 12 case 22 minutos do 42 minutos, perdón, do mediodía. Temos que facer un alto no camiño, enseguida imos escoitar a nosa compañeira Antía Díaz falando co deputado de Deportes Antonio Leira sobre os premios das carreiras populares de 2025 que se entregan na Coruña. Teremos tempo para pasar por Apetéceme Coñecer a con Pepe Formoso. Hoxe, como comentábamos antes, escoitaremoslo na segunda parte do Voces de Bergantiños. Volve Mon Lendoiro, volve o Recuncho de Mon, e iremos buscando o final da semana, ca semana de Cristina Viu.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Tener dos estrellas está muy bien, pero ¿te imaginas tener siete estrellas? Tu farmacéutico es un farmacéutico siete estrellas, una distinción que garantiza la mejor de las atenciones. Día Mundial del Farmacéutico 2026, Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
3: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
4: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
5: A Deputación da Coruña entrega hoxe en Expo Coruña os premios dos circuitos de carreiras populares de pista que o ente provincial realizou ao longo do ano 2025. Programas que cada ano contan con máis participación deses premios e tamén destas carreiras populares. Queremos falar hoxe co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Que tal, como está? Moi bo día.
6: Hola, buen día.
5: Bueno, como dicimos, entrega de premios para estes dous programas que cada ano contan cunha maior participación e que están consolidados, poderíamos dicilo así, como citas deportivas, pois con moita demanda por parte da cidadanía.
6: Sí, efectivamente, sí, digamos un clásico, se levamos moitísimos anos e efectivamente se acojou dentro do que, digamos, o que os concellos e do que, sobre todo, a participación en canto aos clubs tamén, non? Que xa, digamos, os clubs, bueno, todos os anos están un pouquiño pendentes de cando salen as citas e cando sale o calendario para poder participar, non? E, polo tanto, en ese sentido, pois, estamos, bueno, contentísimos, porque realmente vemos que é unha actividade que, bueno, que está aí.
5: Claro.
6: Desde logo, pois é unha satisfacción.
5: A ver, por ponerles de cifras, hai que decir que foron 35 carreiras ao longo do ano e participaron máis de 16.000 persoas.
6: Sí, efectivamente, verdad, que se di moi pronto, pero bueno, que realmente unha cifra importante. E bueno, e o número de carreiras en 35, bueno, realmente quisiéramos chegar a máis, pero bueno, en calquer caso, non se pode, sempre estamos rascando aí a Federación, dúas, tres carreiras cada ano, e digo a Federación porque, lógicamente, é que pongo o calendario das carreiras, non? E hai que ter en conta que os fines de semana que hai ao longo do ano son os que son, e, por tanto, a Federación intenta encaixarnos o maior número de carreiras para tamén poder achegarnos o maior número de concellos, e neste caso, bueno, somos subindo todos os anos, 25, 28, 31, ora 35, e, por tanto, si estamos intentando achegarnos a maior parte dos concellos da provincia da Coruña, e, sobre todo, pensando nos concellos máis pequenos, non? Porque, ás veces, os concellos que son de menos de 5.000 habitantes, pois non teñen esa oportunidade de facer un evento en que hace unha participación numerosa e, polo tanto, este é unha boa oportunidade das carreiras populares, sí.
5: Claro. Con esta entrega de premios, tamén o que se quere recoñecer o esforzo e a constancia. Isto é importante, non se trata simplemente de gañar a carreira, senón con esa idea de o deporte fai nos grandes, que o lema da Deputación Área de Deportes, precisamente resaltar a importancia desa constancia, desa participación e do esforzo que supón, bueno, pois, o que fan estas dúcias e milleiros de persoas durante todo o ano, de todas as cidades, ademais.
6: Sí, porque bueno, a margen de que, lógicamente, a mí todos participan para poder acabar
5: claro.
6: ¿no? el resultado posible y quedar subir al podium y todo eso. Y o sea, precisamente hacemos ese reconocimiento, pero no solamente los que suben al podium, sino a todos los que están detrás y a veces los que no salen la foto, ¿no? Me estoy refiriendo a directivos de los clubs, a familias que son los primeros patrocinadores y fans los rapaces y las rapazas que participan en estas carreras, y por lo tanto vos también un homenaje a todos ellos, ¿no? Y por lo tanto esta gala, repito, más a los premiados, queremos también que sea un reconocimiento a todas las personas que están involucradas en algún sitio en estas carreras populares, y también decir por otro lado, no nos olvidemos del circuito en pista,
5: cierto,
6: que o atletismo va más allá de que ocorre esas distancias de 5K, de SK o distancias más pequeñas, sino también el circuito en pista que recuperamos fai ahora 4 años y por lo tanto también un homenaje a estas especialidades de atletismo que se pelean, digamos, las pistas que tenemos aquí en la provincia, tanto Santiago como en la Coruña, como también en Ferrol, y por lo tanto también creo que eso también hay que ponerlo en valor, porque hay mucha gente que participa en este caso, ¿no? En este
5: claro.
6: caso de deporte y atletismo en distintas especialidades, tanto de pesa, jabalina o altura, bueno, en cualquier caso, que hay una cantera muy interesante e importante en nuestra provincia, y también es visualizar pues, todo este trabajo que se fai ao longo de todo o ano.
5: Falamos de deporte, xa que está con nos, deputado, pois gustaríame falar un poquinho máis do traballo que se fai desta área. Dicíamos que o lema é o deporte fai nos grandes, o orzamento conta con máis de 8 millóns de euros dos que se benefician pois entidades, clubes, concellos, evidentemente para a contratación de técnicos deportivos, pero tamén pois os propios deportistas, non, coas bolsas que en este caso outorga a Deputación da Coruña.
6: Sí, efectivamente, bueno, son 8 millóns, que evidentemente é unha cantidad importante, cada ano vamos subindo pouco a pouco, digamos, voy rascando un poquinho, unha expresión moi coloquial, os meus compañeros, para que me deixen un poquinho máis de orzamento directo a área de deporte, o cual estou agradecido, vaya por diante, e sí, un pouco objetivo é poder chegar, sobre todo aos clubs base, ¿no? É decir, a estos clubs que a veces é complicado, bueno, pues poder achegarme estos fondos e que tamén é difícil para que poden desarrollar a súa labor, que ás veces fana incluso poñendo diñeiro do seu peto, e, por tanto, para nós é importante, como tú ben decías, bueno, pues nos achegamos a casi 600 clubs, decía, non é pouco, e entón estamos, digamos, nunha línea importante, e pouco a pouco, ganó trasano, vamos medrando e ampliando un pouco, digamos, as distintas dotaciones. Bueno, para nós é importante, por exemplo, que todos os concellos teñan técnicos deportivos, e aí está a Diputación para en este caso, subvencionar os técnicos deportivos nos concellos de toda a provincia. Esas bolsas que tú acabas de comentar, bueno, pues empezamos a legislatura, en este caso, con 55 bolsas, y este ano vamos a rematar con 63, y xa temos, digamos, unha previsión po ano que ven en ampliar en prácticamente 10 bolsas máis para superar as 70 bolsas, co cual, bueno, pues eso é un pouco, bueno, pues que fai un pouco sentido a esta labor, non? E tampouco deixar de lado que, bueno, facemos cursos de formación ao longo de todo o ano para colectivos que para nós tamén o deporte, efectivamente, fai nos grandes, efectivamente que sí, e entón temos que demostrarlo precisamente na igualdade de oportunidades, estou falando, bueno, pues, neste caso, pues, xornadas e cursos de brecha de xénero, donde se visualice o deporte femenino, ten un lugar moi destacado na nosa provincia, e nese sentido, pues, tamén temos que abordar os problemas que tamén é practicar o deporte para as mulleres, que os hai, por razóns obvias, e que, por lo tanto, non pode ser tampouco en ningún caso ninguna barreira. E, por lo tanto, nos tamén face este tipo de actividades como cursos de formación para directivos, en como, bueno, poder desarrollar unha labor dentro dun club, pues tamén é importante para que se sintan de algún xeito pues arropado. Bueno, pues estos son os pequenos detalles que fan que ese deporte, que o deporte nos fai nos grandes, e por lo tanto é achegar tamén ás entidades este tipo de ferramentas.
5: Pues así rematamos. Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nós.
6: Gracias a vos, un placer como sempre.
4: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
1: Radio Voz.
7: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
8: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
9: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
10: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe dentro da nosa sección apeteceme coñecer, que imos quitar a... Bueno, hoxe imos la recuperar, porque imos coñecer a Mariano Lago Louro. Mariano, patrón de mar, responsable de que a cofradía de Lira estea en apeteceme. Mariano, que tal, como estás?
1: Hola, bons días, pois ben, ben.
0: Pepe Formoso, que tal, como estamos?
2: Bueno, pues imagínate, contentos, porque damos un novo paso dentro desta transversalidade que significa o turismo, e sabemos que o importante que significa ter un produto de primerísima calidade, e que unha cofradía, como neste caso a cofradía de Lira, que é a primeira, que eu espero que sexa de moitas, que se queira sumar a nosa iniciativa turística, pois que este aí, non? Porque tamén é recoñecible eses eventos que organizan ao longo do Brán, precisamente degustación dos produtos da Costa da Morte. E para nós é un luxazo poder contar con eles dentro da PTCME, porque, insisto, apostan fundamentalmente polo produto autóctono, produto das nosas rías, e están poñendo en valor ese polvo que sabemos que desafortunadamente non hai tanto como todo mundo desexaría, pero eles siguen apostando por ese polvo de ría.
0: Sí, sí. Mariano, de hecho, es un paso importante, ¿eh? Primera cofradía en asociarse a PTCME. ¿Cal foi a motivación ou o motivo?
1: Bueno... Pepe Formoso é unha persona moi persuasiva. Bueno, ela é a secretaria da miña cofradía, que aínda é súa curmán, pois bueno, demos o paso, non é nada malo. Eu penso que é unha maneira de darlle visibilidade tamén ás cofradías e ao produto que nos comercializamos.
0: Bueno, pois expertos na materia sodes, terbos de man, dende logo é unha vantaxe importante para apetéceme. Logo, pois tamén está esa contraprestación, Pepe. Non vou dicir que se abre, se peche un círculo, pero casi, ¿no? Ter unha cofradía xa aí.
2: Bueno, está claro que isto nunca se pechará, non? Porque vai depender da ilusión e da empatía e das gañas que podan ter todo o mundo por participar no turismo da Costa da Morte. Sabemos que ahora mismo estamos todos organizados ao redor do seu destino, Costa da Morte, e ao redor da apeteceme, que somos os empresarios que estamos participando directamente dentro do seu destino, xunto co resto das asociacións que tamén están adscritas connosco a apeteceme, non? E nos entendemos que a gastronomía, de feito sabes que é un dos platos fortes de apeteceme, precisamente que estamos sempre coas R's a volta, non? Empezamos con meses con R a posta segura, despois temporada de mar con R, e ahora sabor a mar con R, proxectos que se están desenvolvendo dentro do GALP, que contan coa bendición da Consellería do Mar, que están vendo con moi boas ollos todo o que estamos facendo nós, e somos conscientes de que o turismo, unha parte moi importante, está relacionada ca gastronomía, e é un dos nosos pesos fortes, dos nosos pesos pesados, e por tanto, o que temos que visibilizar é que todo ese produto é daqui da nosa terra e que todo está collido por mariñeiros do noso territorio, e non deixa de ser pechar un círculo precisamente con eles, claro, con todos eses mariñeiros, non? Que obviamente van ao mar, fan unha pesca selectiva, pesca de proximidade, barcos pequenos, traballos de familias, e despois que todo obviamente se canaliza, entre outras, pola lonxa de Lira, non? E a lonxa de Lira está facendo un gran traballo nese sentido. Tamén gustaríame que nos dieran números, porque sí que é verdade que dá gusto escoitar falar como vai crecendo a cofradía de Lira en canto aos seus produtos e a súa materia prima, non?
0: Mariano, gozades de moi boa saúde, non todas as cofradías poden dicir o mesmo.
1: Bueno, nos vamos ben, vamos, traballamos todos os días a base de traballo e de mirar un pouco polo tema, pois vamos indo, non nos queixamos.
0: Oye, ¿cómo fue?
2: Mira, Mariano, a mí gustaría hacerle una pregunta. Mariano, ¿cuántos mariñeiros y cuántos barcos están en la cofradía de Lira?
1: Barcos hay 22 o 23, creo que son 23. Mariñeiros, pues mira, hay barcos que tienen 4, 3, 2, e incluso hay un que va un chaval solo, un chaval que empezó ahora este año, va él solo. Pero bueno, somos socios en la cofradía alrededor de 70.
0: Bueno.
1: Entre socios de número, socios colaboradores. Bueno, intentamos facer o mellor que podemos. Chegamos a elaborar, para ser unha cofradía pequena, máis de 200.000 kilos de pulpo ao ano. que bien. pulpo gallego, non eso é o que hai que o que hai que poñer en valor é o pulpo noso.
0: Claro.
1: Porque cando vas a comer a un restaurante, nunca sempre hai pulpo da gallega, pulpo feira, pero nunca está a distinción de pulpo de Galicia e pulpo de marroquí. Esa distinción non hai
0: en
1: ningún sitio.
0: Bueno, en breve o británico, que falábamos con Pepe Formoso outro día.
1: Ah, sí, tamén, están vindo do norte tamén.
0: Sí. Bueno, boas novas. Home, lóxicamente, tamén hai que ter en conta unha cousa. A demanda de pulpo que hai, non sei se temos tanto pulpo frente ás nosas costas, Mariano.
1: No, pero eu estou de acuerdo en
0: claro,
1: que...
0: Claro, por eso habrá que decir cal é o noso e cal non, claro.
1: Claro, aí está.
0: Claro.
1: Porque eso sería poñer máis en valor o noso, porque claro. Como eu estou totalmente seguro que é moito mellor, diría que repercutir en, polo menos no precio, non? O que é mellor sempre vale máis que o que non é tan bo.
0: Estamos de acordo. Pepe, sí, non? Hai que empezar a poñer, a etiquetar estas cousas tamén.
2: Home, sería imprescindible 200.000 kilos de pulpo ao ano, xa me parece para unha cofradía, para un sitio como Lira, que ademais ten a visión, xa teu a visión fai moitos anos de ter a primeira reserva para isto, non? E eu creo que todo eso axuda precisamente para traballar nunha boa línea, nunha boa dirección. E súmome o que acaba de decir Mariano. Sí, señor, cando comes pulpo, tiñanche que decir de onde é o pulpo. Sí que é certo de que ahora xa se está facendo cas volandeiras, que tamén se están dicindo se son vieiras do Pacífico, se son daqui ou se son de fora, pois con todos os produtos había que facer exactamente igual en todos os restaurantes. É que non nos teñen que caer os anéis. Se non son capaces de conseguir o polvo tradicional ou non poden pagalo un pouco máis caro, non pasa nada. O ideal que todos defendemos o noso produto e o noso pulpo para puñelo nos nosos restaurantes e para que a xente cando veña aquí diga: hombre, ostras, este pulpo, pero este pulpo non é o pulpo que eu habitualmente como, sabes? E iso pódese comer fundamentalmente aquí, no noso carón, non?
0: Sí. Bueno, pues iniciativas interesantes, dende logo, que se dean estes pasos, que se cheguen a dar. Bueno, pues cofradía que se incorpora a Delira a PTCM, que falta ahora por incorporar, Pepe, porque xa temos un pouco de todo.
2: Home, sí, non falta nada, solo falta a xente que queira sumarse a unha iniciativa comarcal, unha iniciativa que quere vender un único produto, que é unha Costa da Morte, eso sí, con tres comarcas, como son Bergantiños, Oliveira e Fisterra, a máis dos concellos de Carnota e Mazaricos, e obviamente 17 concellos, non, que están ao rededor de todo isto. E o que temos que facer é músculo, temos que facer piña, e temos que defendernos uns aos outros, porque non vai ninguén a vir a defendernos a nós. Por tanto, temos que facer nós todo isto.
0: Bueno, pues queda dito. Mariano Lago Louro, grazas por acompañarnos hoxe. Como diría Pepe, benvidos a PTCM. A Mariano, bueno, despedir. A Pepe, nada, hasta a semana que ven. Cuidade vos. Unha aperta grande.
2: Un saúdo, Mariano. Benvido a esta gran familia.
1: Hasta luego, chicos. Venga, bon día.

0: Unha e dous minutos do mediodía, despedimos a nosa sección Apetece. Me facemos un alto no camiño e volve Mon Lendoiro, volve o recuncho de Mon. Ademais trae convidada aos estudios, enseguida falamos con él.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
3: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agardante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
4: Do 21 ao 27 de setembro, a ciencia sae dos laboratorios e chega a Carballo. Experimentos, astronomía, intelixencia artificial, drones, magia, música e encontros con grandes investigadores e investigadoras. Actividades para aprender, preguntar, tocar e deixarse sorprender nos centros educativos e en distintos espazos da vila. Consulta o programa e as inscripcións en carballo.gal. Carballo celebra a Noite Europea das Persoas Investigadoras dentro do proxecto Talco, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo.
1: Radio Voz.
5: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
0: Primer aniversario del señor don José Antonio Mira Remoiñán, fundador de Muebles San Roque, San Juan. Falleció el día 14.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Bueno, pois si a semana pasada, a semana comezábamola con Miliki, hoxe ca mochila azul, porque de educación Cristina viu e vou seguir falando, ¿no?
1: Por suposto que sí. O que pasa que ainda temos un tema antes.
0: Sí, sí, sí,
1: un tema
0: sí, sí.
1: Antes que tamén ten que ver,
0: ca educación, ¿eh?
1: Efectivamente.
0: Tamén ten que ver ca educación, efectivamente.
1: Porque sí, porque xusto precisamente un día despois deste espazo de Radio Voz de Resumo da Semana Informativa, Voz de Galicia publicaba o altercado no que estivo implicado o exalcalde de Muxía, Iago Toba. Foi o luns da Barca, e non sei se houve ou non provocación por parte do rexedor, pero o realmente preocupante deste caso é que o voceiro agora do PSOE estase a ver relacionado con escándalos. Menos mal, moi pouco frecuentes nos concellos da zona.
0: Hai que dicilo, sí. Non está sendo un mandato... Home, sí, houve mocións de censura, o que queiramos, pero non está sendo, salvo nos dous puntos de... Vou dicir de sempre,
1: sí,
0: de últimamente,
1: quentes.
0: Non de sempre. De últimamente, no resto suele estar a cousa máis ou menos tranquila. Queda sino debate político e punto.
1: Efectivamente. Neste caso, diz que denunciou os feitos ao igual que o suposto agresor, pero non é o único tema xudicial no que ten en marcha o exalcalde. Tamén foi denunciado polo Bloque polas alusións ou polos insultos que fixo a concelleira Merce Barrientos e tamén contra o alcalde. Uns insultos que non vamos a repetir aquí, pero que son realmente moi graves. Se alguén dixera nunha taberna o que el dixo no pleno, é probable que a cousa tamén terminara lavazadas.
0: Sí. Consultado ben. Javier Sar, por estes episodios, el de momento decidía non denunciar, pero é certo que hubo cousas graves, que además os plenos son públicos, están aí, podense seguir a través das redes sociais.
1: Era o que decíamos, non hai máis que ver os plenos, os de antes e os de agora, porque cando estaba de alcalde tamén houve algúns problemas en Muxía, para ter claro que o respecto institucional hai moito tempo que se perdeu, basicamente, hai que decirlo, por parte de Iago Toba, que fai comentarios que son realmente insultantes. E non é o único caso de aquí, da comarca, e de feito todos recordamos algún que outro. Pero xa antes vimos salidas de tons noutros concellos, pero eu non me lembro de ningún caso que sexa tan seguido, tan frecuente, ni tan grave.
0: Eu tampouco. Se che sirve de consuelo, eu tampouco.
1: É que, a ver, o respecto institucional é fundamental. É normal estar en desacordo e mesmo ser contundente nos argumentos, pero hai que manter as formas por respecto aos veciños, porque non é cuestión de ser respectuoso con unha persona que realmente o merece, unha persona calquera merece respecto, senón con un representante municipal e tamén coa institución en sí mesma.
0: Vou facer aquí un inciso, porque... Mira, me acabo de dar conta dun detalle. Eu, ti crees que isto de elevar o tono, dos desprecios e destas cousas, poden ter relación con... E volvemos ás redes sociais. Porque agora en moitos sitios, bueno, se retransmiten a través das redes sociais, incluso se graban, hai espectadores en directo a través da rede. Alguén me comentaba un día que tiña medo a que isto se fixera así, porque podería dar lugar a que alguén se viñera arriba precisamente por ter espectadores. Non nos sei,
1: A ver, se nos remitimos á historia da Costa da Morte, por exemplo, son moi sonados e moi coñecidos os problemas que houve nos plenos de Malpica, por exemplo. De feito, hai moitísimos anos, moito antes de que se pensaran nin siquiera nas redes sociais, por exemplo, Alfredo Cañizo botoulle 30 monedas a un concelleiro na cara e o acusou de Xudas, por exemplo, nun pleno. Digamos, as salidas de ton foron bastante repetidas. Pero é difícil encontrar algo tan sistemático como o que está a pasar en Muxía. É certo que ás veces pois perden as formas e a xente pero de forma tan sistemática, e volvemos a decir, hai moitísimos anos que, por exemplo, pois os plenos de Malpica eran moi coñecidos. Chegaban hasta as 12 da noite e paraban as 12 da noite porque non podían continuar. Claro. O sea, o nivel era extraordinario. En Laracha tamén vivimos con José Suárez, por exemplo, representante do PSOE, daqueles tempos, tamén vivimos realmente cuestións graves, hubo que sacalo algunas veces por parte da policía, digamos, insultos, hubo querellas, hubo moitas cousas. É decir, non creo que sexa cuestión das redes sociais, sino máis ben da personalidade.
0: A ver, temos máis casos, eh? Non sei si tan graves, pero de moito debate, algunha salida de tono, a ver, Ponte Ceso, o que pasou no propio Partido Socialista cando estaba no goberno, incluso moitas veces...
1: En CE ten pasado tamén algún caso así bastante destacado, pero bueno, a cuestión é que non se poden perder as formas, sobre todo nos plenos. E hai que recordar a estes concelleiros, concelleiras, que o concello é un espazo no que hai que respectar e que hai cousas que non se poden dicir. A verdad que nin alí, nin en ningún lado.
0: É unha cuestión de educación, volvemos ao de antes.
1: Sí, a ver si temos un poquinho de educación, e precisamente de educación vai este seguinte tema, pero da educación académica, neste caso, non da educación social ou política. E xa falamos dos malos resultados do informe PISA, que chegou á conclusión de que o alumnado español e o galego, por suposto, tamén suspenden comprensión lectora e matemática. Non é un problema dos rapaces, por lo que parece, senón do propio sistema, porque a Xunta, por exemplo, agora escandalizada ca situación, aprobou un plan, acaba de salir publicado, para paliar todo este problema, que non ven de novo, por outra parte, sí. E todo hai que decilo. E esta semana convocou a Xunta Autonómica, esta semana que está rematando, de directores, para darlles a coñecer o novo plan que vai facer para solventar todo este problema. Non nos convocou para consultalos sobre os motivos de que o ensino estivera nesa situación, nin para escoitar o que tiñan que decir, as propostas que tiveran que presentar. Non, simplemente os convocou para explicarles que o que se vai facer a partir deste momento. É decir, volveu a actuar...
0: Uy, que claro, ten
1: de arriba, claro, volver a actuar de arriba para baixo. Non vai a ser que escoitar os profesionais de calquera tema sexa un xeito de funcionar medianamente normal.
0: Esto ven sendo un porque yo lo valgo en toda regla.
1: Exactamente. Eu teño a solución, e dís, bueno, pues si encontraches a solución
0: ya,
1: agora...
0: Que oga ya.
1: Efectivamente, pero si encontraches a solución tan rápido e agora, porque non o fixaches precisamente...
0: Porque estaban esperando resultados.
1: Efectivamente, sí, debe ser eso.
0: Non quixeron poñer a tirita antes
1: Pero non consultan, e eso vimos mil veces, cando hai, por exemplo, pois problemas nos portos, non consultan os bariñeiros o tal, non consultan os que están pescando, non consultan, o sea, o vemos en un montón de cousas, sobre todo a xente maior, ás veces fan un proxecto, unha obra, pasou aquí en Xoane, por exemplo, e a xente decía, no, é que así non vai a funcionar, isto non vai ir ben, vai entrar a auga nas casas, e efectivamente entraba a auga nas casas,
0: sí.
1: E houve que cambiarlo todo. É decir, é que moitas veces para escoitar é sumamente importante, e a administración debería facelo. Pero curiosamente son os medios de comunicación, e levamos toda a semana vendo os que están a consultar os propios funcionarios da Xunta. Que podemos ler toda esta semana pues, todo o que contan, que ten todo que ver co sentido común e co pouco que se está a escoitar os docentes, que son precisamente os que están cos rapaces. E va pouco que poñas un poquinho de sentido como no que din, sí. Pues realmente dis, bueno, esto realmente ten que ser así. E bueno, é clarísimo, e os pais o ven tamén, en educación non paramos de dar bandazos. De repente, hai uns anos que todo tiña que ser por pantalla, quitamos os libros, ponemos unhas pantallas enormes, incluso panenos de 3 anos, non, ningún libro, ningún cuaderno, ningún nada, e agora desapareceran os libros, e agora non, agora hai que quitar as pantallas, hai que volver a poñer os libros.
0: Fai xa un ano ou dous que Suecia se deu conta deste problema e volviu ao analóxico.
1: Claro.
0: Por algo sería.
1: Claro.
0: Non esperaron a que saíra o informe PISA. Sabes o que me pasa a min? Teño a sensación de que a Xunta actúa como quen fai un grupo de WhatsApp a elixir restaurante. Non sabes? E ten medo de que a xente empeza a opinar. No, e dice, pois eu prefiro este restaurante,
1: sí, pois
0: eu quero este menú. Entón toma a decisión, ¿no? O administrador do grupo de WhatsApp di, mira, di a hora e menú.
1: Exactamente. Algo así. O que pasa é que, pois, cando vas a cenar, bueno, despois de todo, non importa, é só unha
0: bueno,
1: cena.
0: Bueno, dilo ti, porque por esa regla de tres hai xente que é alérgica a isto, hai xente que é vegana, e acabámosla cagando exactamente
1: eso,
0: igual.
1: Eso sí, tamén. Pero, bueno, me dá que, respectando a importancia das ceas, sí, que son realmente sí, muy importantes, eu creo que, despois de todo, a educación dos rapaces, pois, pues, o mellor está nun nivel un poquinho máis.
0: Sí.
1: Un pouquiño máis arriba. Pero claro, volvemos os libros, e resulta que ahora vendo os resultados do PISA, que eran máis que previsibles, sí, por pouco que esteas cerca dun colexio, teñas rapaces novos por la volta, resulta que a Xunta ahora decide reforzar as clases, decide de reforzar o ensino, e poñer máis medios. Pero é que estamos aburridos de escoitar os profesores, os directivos, as familias demandando máis profesorado de apoio e de todo tipo. E
0: sí. Non hai semana desde que arranca o curso, incluso este ano antes de que arrancara o curso, que non contáramos aquí as demandas das AMPAs, dos directores dos centros educativos, do profesorado, que si profesores de apoio, que si, en fin.
1: Claro, parece esa sensación de que por que crees que piden eso? Por vicio, por que crees que piden profesores? Porque non teñen outra cosa que facer. Evidentemente, sí, os pais e os profesores danse conta da situación na que estamos. E tamén de que cada vez hai máis rapaces que se están sumando aos centros e que veñen de fora, de outros países, veñen de outras culturas e precisan esa axuda para poder incorporarse. E a chegada deles fai, bueno, ralentizar ese curso si ti non lle das os medios de apoio. Pero é que non fai falta ser especialista.
0: A ver, vamos a ver, que xa hubo informes PISA anteriores a este que xa algo iban indicando,
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Que non é que no anterior informe PISA saíramos especialmente ben, tampouco, vale, porque isto tamén é así. No,
1: claro,
0: no anterior tampouco salíamos aí con boa puntuación, pero bueno.
1: Pero bueno, o caso é que esperemos que lle salga ben o plan. Ahora veremos o que din os profesores, porque, bueno, se lle está consultando, volvo a decir, por parte dos medios de comunicación, que é algo incomprensible, para ver se a Xunta se a través do lendo periódico se entera do que pensan os profesores, porque por lo visto non lles pregunta directamente, aínda que traballan para eles. É algo incomprensible.
0: Sí.
1: En fin, pero temos aínda outro tema importante na semana, e este é o do aproveitamento industrial dos recursos naturais. Porque a Xunta, Augas de Galicia, vende parar o proxecto para central este para aproveitar o caudal do río Xallas. É por unha cuestión administrativa. Pero bueno, a algúns nos fixo, cando vimos o titular na prensa, xa nos fixeron olliños, pensamos, uff, menos mal, que ben. Trátase este proxecto de xerar enerxía na mentres de enerxía a través da hidráulica, da auga, precisamente na mentres agora se está a encargar os colexios de enxeñeros que estudien a necesidade de facer encoros para facer fronte á seca, para poder dar de beber á poboación. o para tal. Claro, estamos porque precisamente estamos no outono, aínda que non o pareza, ¿eh?
0: Sí, que, empezábamos o mércores, sí.
1: Efectivamente, estamos no outono, esa nas cas praias cheas, os ríos baleiros completamente, porque temos días de verán, trátase de elixir ao final entre si vamos a xerar enerxía que non é pa nós, fabricar electricidade para vender a calquera sitio, ou si vamos a dar servizo a xente, porque recordemos que hai bastantes lugares agora mesmo na Costa da Morte que están sen auga, que están sendo abastecidos, servidos con cisternas, o que supón un gasto enorme para os concellos e me imagino que un desgaste tamén para a poboación, porque non é o mesmo que ti podas abrir a villa para lavar os cacharros que teñas que facelo contando moi ben os litros de auga que vas a empregar. É dicir, a cousa está sendo bastante, bastante complicada.
0: Confiemos no outono e que isto pase pronto. Chegará a auga. esperemos que, bueno, que non con tanta intensidade como o ano pasado.
1: Sí, claro, despois nos hemos de queixar. O que pasa é que, por eso, a eso viña o dos encoros. Sí, a intensidade do ano pasado, estamos vendo que dura meses. Meses tivemos moita auga, sufrimos moita auga, pero bueno, chegou un verán como había moitísimos anos que non tiñamos, todo o que tiñamos gardado, o que non tiñamos nada gardado,
0: nada.
1: Botamos todo un pomar, e resulta que acabamos con marisqueo, por exemplo, cos berberechos e tal, pola cantidade de auga doce que chegou ali abaixo, pero nós non nos quedamos con nada. Agora non temos nin berberechos, nin auga.
0: Sí, isto é un tema que acabas de tocar, que se tocou en Santiago en unha cita na que estaban convidados varios chefs estrella Michelin de Galicia, que cando todo o mundo pensaba que iban a falar de platos, de gastronomía pura dura, elaboración de platos, empezaron falando de ollo co cambio climático, que igual perdemos gran parte dos nosos produtos estrela.
1: Efectivamente, estamos vivindo e estamos vivindo debido en gran parte a ese outono e inverno que tivemos e que agora precisamente, pois, como non gardamos nada, pois agora...
0: Justanos vivir o día en absolutamente todo.
1: Exactamente, totalmente. O cousa que non é do día, pero outro recurso precisamente que se está falando de aproveitar son os minerais e asoman outra vez as orelliñas da explotación de ouro de Corcoesto. E outros elementos, bueno, como o caolín, pero de Corcoesto todos vivimos esa situación, ese tempo, e foi realmente complicado, no que había centos de persoas que buscaban traballo na mina e ao mesmo tempo centos de persoas que estaban en contra da mina. Non houve traballo para uns e, bueno, a mina ao final acabou por non puñerse porque non era suficientemente rentable. Como nos encoros, como no caso dos encoros ou no caso este do aproveitamento do río Xallas, bueno, hai unha forte oposición veciñal. E se entende tamén, a ninguén lle gusta que lle poñan unha mina a fronte da casa.
0: No.
1: Ainda que, bueno, que sexa solo de caolín, que sexa que, bueno, que non haxa demasiados problemas, pero non deixa de ser...
0: Sabes o que pasa? Que isto comentaba un día aquí con Toni Longueira, ¿no? Cando empezamos a falar outra vez destas licencias para volver a explotar, a investigar estas cousas. É que aquí as experiencias que temos sobre como se explota o mineral tampouco é que nos dé moitas esperanzas.
1: Exacto. Non te dá moita seguridade.
0: Claro,
1: é certo que agora, digamos, as exixencias son moito maiores e os controles son moito maiores. Pero ainda sendo moito maiores...
0: Temos o reciente caso de Monteneme, que foi, a finalmente, fomos nós, foi a Xunta quen tuvo que naturalizar,
1: sí,
0: de algún xeito, esa paisaxe, cando xa, por contrato, Tiña que ser a empresa. A empresa marchou de rositas.
1: É que, claro, esa é a cuestión. Ainda que ti, digamos, a empresa lle fagas facer calquera cousa, lle metas unha multa, calquera cousa, o problema o tes na casa, realmente. Digamos, o problema da empresa, o mellor son simplemente cartos, si é que pode pagar ou si no, porque todos sabemos claro. as historias que hai con eso. Pero quen te deixou, digamos, ao campo desfeito completamente... Eso aí te quedou. Aí te quedou o campo completamente desfeito, porque eso non se recupera. E vimos, temos visto durante anos e anos. É decir, o vimos en Valdallo, o destrozo de Valdallo foi impresionante, impresionante e absolutamente irrecuperable. Todas esas pues, zonas.
0: Por eso te digo, con esas experiencias que temos, hai outros países onde non pasou isto, ¿vale? Ou polo menos pasou en menor medida, ¿no? Pero que aquí, xa non falo solamente de Galicia, en España, xeral, eu ainda me acordo de Doñana, o que pasou en Doñana, aquel desastre medioambiental por unha balsa, e ali creo que a día de hoxe creo que siguen sin pagar os responsables. En fin, hai tantos e tantos exemplos claro. que é normal que a xente xa...
1: A ver, temos o exemplo de Cerceda, hai que decir, de Meirama, por exemplo, que sería un exemplo que tamén pasa nas Pontes de García Rodríguez, nese caso, todo hai que decirlo, donde realmente, bueno, ahora precisamente van a facer, leva tempo falándose do aproveitamento deportivo dese lago, pero é evidente que eso é un lago completamente naturalizado, xa hai tempo que se pode pescar nel, é decir, eso sería o que se tiña que facer de todas as maneiras. Outra cousa é que realmente se faga ao final. Pero bueno, sí que é certo que nos últimos anos cambiaron moito, hai moitísimas máis exixencias, moitísimas máis avales, moitísimas máis cousas. Pero era o que decíamos, é certo que se necesita enerxía eléctrica, pero canto mellor estaban os montes sin todos esos, por exemplo, sin todos esos ventiladores, sin os eólicos, por exemplo.
0: Calquer día Galicia acabará voando.
1: Exacto.
0: Un día de temporal, empezarán a dar voltas todas as aspas a vez e despegaremos. Entón sí que seremos unha illa no Caribe. Marcharemos voando. Un día deste temporal en calquera momento. Oye, seguimos falando de ríos, seguimos falando de futuros proxectos.
1: Sí, porque tamén está e temos outra vez tamén metido o da planta de biogás de Laracha, que, bueno, sabemos a oposición veciñal que hai. E esa tamén moi grande, que é municipal tamén, e a plataforma está procura estar sempre presente. É dicir, hai unha... Ademais, a Xunta vén de considerar o Concello de Carballo precisamente como un directamente afectado polo proxecto, que hasta agora só estaba o da Laracha. Tamén, claro, todo isto son proxectos privados que, bueno, están ben, pero, por exemplo, no caso da planta de biogás, as consecuencias poden ser tremendas, é dicir, tremendas, e tampouco ten moito sentido que o purín, o xurro de un montón de granxas vayan a parar aí a Soandres como, co que pasarán todo o día, digamos, camións para arriba e para baixo, desde donde... Decir...
0: O que está claro é que o goberno, de feito este martes estuvo José Manuel López Varela no cita co Concello opoñéndose frontalmente ao proxecto, ¿no? Porque, bueno, a oposición insinuou que, bueno, estaba cambiando de postura ao respecto, non, lo deixou moi claro, non, baixo ningún concepto, si del depende, non. Recurrir todo o posible. En calquera caso, volvemos a recordar onde se vai poñer, nos nacemento da prácticamente do río Anllóns, con todas as augas subterráneas que hai na zona, ou os veciños que van ter que aguantar todos esos cheiros, hai patrimonio que protexer,
1: claro.
0: En fin.
1: Os cheiros, volvo a decir, e o movimento de tráfico que vai ser
0: tamén
1: brutal. É decir, recordemos que Sogama, por exemplo, puxo unha línea de tren para evitar precisamente gran parte dese tráfico, porque eran conscientes do problema enorme que provocan as carreteras, un tráfico constante. Para eso fixo as plantas de tratamento para que non se tiveran que desplazar tantos camións, houbera unha planta de digamos, onde se recollía todo e un solo camión levara todo aquilo, porque claro, estamos falando de cousas de medio ambiente con un gasto de combustible
0: brutal.
1: Brutal. Porque además hai que ver, porque casi é unha granxa grande, casi enche un camión nun día, simplemente. Sí. Que non entendo que se pretende que vaya un camión todos os días, prácticamente, non ten así.
0: Non ten moito sentido o lugar, nin o lugar elexido, nin... Bueno, apoio, iba a decir, nin os apoios que pode ter, que en este caso non me sona que teña ningún apoio de ningún partido, nin do Concello da Laracha, nin dos concellos limítrofes.
1: Pero o que decías, vai ser un asunto que vai salir moito na campaña electoral. É decir, son ese tipo de temas medioambientales que precisamente se van a tratar moitísimo por parte dos concellos. E os concellos van ter que ter unha postura, ou os partidos van ter que ter unha postura moi clara neses casos.
0: Verémolo chegado o momento. Doña Cristina Viu, como sempre, grazas por rematar a semana. Cuídate moito, disfruta da fin de semana. Un pico
1: grazas.
0: Grande.
1: Hasta logo.

0: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contorna da Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
4: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
3: Sogama, por un futuro sostible.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O misterio, también ecousa da rapazada, no territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia. Este venres vive a Noite Europea das Persoas Investigadoras no Pazo da Cultura de Carballo. Ás 5, para peques e familias, obradoiro infantil de circuitos e creación colectiva dunha escena de zarzuela. E ás 7, para mocidade e persoas adultas, intelixencia artificial, investigación mariña, natureza urbana e a maxia científica do mago Pablo Estevez. Actividades gratuitas, consultas e inscripcións en carballo.gal. Unha iniciativa do Proxecto Europeo Talco, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agardante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de viernes ya, a la vuelta de la semana que se acaba ya. Empezamos el otoño, primer fin de semana de otoño. Y se nota, ¿eh? Como dice esa frase, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y aquí queremos disfrutar y acabar la semana como se merece, con mucho ritmo, con mucha música y, por supuesto, con vuestra compañía. Hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Tenéis planes ya para el fin de semana? Seguro que algunos sí. Vamos a ver qué planes podemos hacer. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, contanos María, ¿cómo está agora mesmo a situación? E para fin de semana, falábamos estes días que en principio parece que aguantaba o tema da chuvia, non sei que vemos agora por aí. ¿Qué plans poderemos facer ou depende un pouco de onde esteamos situados?
1: Bueno, de momento, comenzando por hoxe, pois temos por diante unha tarde con sol. De novo, os ceos moi abertos están en toda Galicia. É verdade que hoxe, bueno, o ventiño do norte, que se activa un poquinho máis pola tarde, nos vai a deixar temperaturas agradables, pero non disparadas de calor, non? Como estas xornadas pasadas. Estamos agora mesmo, bueno, subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 26 graus en puntos do sur. Así que, bueno, valores cálidos, pero non extremos para esta tarde. E despois, en canto tempo, para fin de semana, mañán volven subir as temperaturas. Volveremos a notar un pouco máis de calor respecto a hoxe. Mañán esperamos que o tempo siga quedando seco, aínda que vamos ter algunhas nubes no ceo, podemos empezar a notar algún cambio, pero bueno, en todo caso seguirá sendo un tempo seco e con temperaturas, dende logo, cálidas. O domingo, é o día máis dudoso. Por un lado, volven a baixar algo as temperaturas, aínda que seguirán sendo valores cálidos, pero xa vai ser un día dun ambiente máis revolto, vai haber nubes medias e altas, é decir, por momentos vamos ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois o domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
0: Eses chubascos que serán máis probables pola mañá ou pola tarde, María?
1: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ainda que pola mañán pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañán, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, nin moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que poda escapar algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
0: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara a xornada do luns?
1: Sí, o luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, día que vemos claramente que chega unha borrasca así, por decirlo así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca con seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o martes.
0: E a día de hoxe que vemos que esa fronte, esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María, podemos precisalo ou ainda non?
1: O bueno, martes. Que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres, bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo. Probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañán vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense e provincia de Lugo, o mellor non chova esta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo
0: ao mesmo
1: igual,
0: tempo,
1: non?
0: Ajá.
1: Efectivamente. En todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chubascos, e despois parece que o partir do xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
0: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá da arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, non?
1: Claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
0: Neso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María, digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo?
1: A ver,

0: de auga, se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa
1: sí.
0: Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
1: Neso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María. Digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo.
0: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non?
1: Estamos
0: con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É decir, xa un ambiente máis fresco, que ora parece que chegar a 20 graus e pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións,
1: xa.
0: Non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos a ir un poquinho máis cara outono, pero porque agora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis, entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois, un poquinho máis no outono, sin unha cousa de inverno e moito frío, pero si sí, digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes, domingo e luns, bueno, pois vamos a ter algún chaparrón, pois vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos que tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos do outono.
1: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chuvaquero
0: claro,
1: e
0: claro, probablemente pues a mellor xa la chancla, xa no, claro.
1: De momento, ainda que bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas. Mañá será un día de
0: claro,
1: calor.
0: Claro, mañá ainda vai a facer bastante calor. Entón, bueno, pues que empezamos a semana con 35 graus, madre mía, é que é estar moi por encima do que corresponde a época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, entón, bueno, pues en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde á época do ano, non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
1: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio este ano,
0: sí.
1: Pois a cousa lle ben partido. Este
0: levamos
1: ano
0: un verán moi anómalo, efectivamente,
1: sí, sí, sí.
0: Que decíamos, va, toda a roupa de verán, un mes como moito, mes e pico, nada, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán, un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días, como suele haber algúns días no verán, que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está xente na playa, pero non se pode bañar, porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén o que a situación atmosférica, pois foi un verán moi atípico porque, bueno, pois tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, cunha situación marítima un pouco distinta, cun nordés máis intenso. Bueno, pois eso ao final rematou o verán e nada, pois non pasou nada diso e tampouco parece que vai a pasar agora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
1: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha apertiña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dis foi algo puntual ou seguirá así nos vindeiros veráns. Iremos, esperemos estar aquí
0: pues
1: para
0: sí.
1: Contalo e para vivilo da mellor
0: maneira. É imposible
1: manera.
0: Predecilo, pero bueno, mellor vivilo, mellor
1: eso,
0: vivilo.
1: Eso. Pois pues, vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, e unha aperta enorme.
0: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana.
1: Luego, igual.
0: Chao.
1: Verano atípico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron hoy un poquito, bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla, y el fin de semana, en principio, hasta el domingo también vamos a seguir bien, y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano, nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar escuchar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y

0: Pues vamos con vuestras voces, vuestra música y vuestras dedicatorias. Nos llama Adrián de FM. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Os fue a chejar en Chile?
0: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, pasando frío.
0: No me digas, muy frío ya por ahí, sí.
1: Sí, muy tirbo, estamos en menos 30 o por ahí.
0: Bueno, bueno, a tanto no llegaremos ainda, ¿Qué estás caminando?
1: Ya te voy escuchando, ahora mismo pillarme una pausa. Píllame aquí en la fonte, voy a beber.
0: Ah, muy bien, no te deshidrates, te bebe primero si ves qué tal,
1: No.
0: ¿Aguantas?
1: Sí, aguanto. Bueno. Que no vamos a estar una hora hablando tampoco. Estamos una hora vivía antes de llamarte, pero... Pero ya estamos escuchando ahí, ¿cómo es? María o Ana, ¿no?
0: María Souto.
1: María.
0: Sí.
1: Bueno, a ver, é o que se di. Justo no seu tiempo vou, pero xa é calor demais.
0: Sí, pero bueno, mañá ainda vai facer calor, mañá ainda vai facer, sí.
1: Hombre,
0: bueno, hai que aproveitar.
1: Eu acabei ayer a semana, e daquela, a ver, culler o fin de semana, vou.
0: Coincideche moi ben.
1: Sábado e domingo.
0: Home, coincide de maravilla esta vez, entonces,
1: Sí, por eso estaba escoitando atentamente a ver que decía.
0: Claro, para facer plans tamén. mira, claro. Ven sábado e domingo e vas ir a ver a Beatriz mañá, non?
1: Eso, xa che contaron, non?
0: Home, xa estabas ti por ali detrás. Pero onde vai estar? Cerca de Ordes, dixo.
1: En Poulo. Cerca de Ordes, e eu non sei exactamente onde é, ele sabe. Pero bueno, diz que é a 3 kilómetros de Ordes, o sea que é ao lado.
0: Ah, oh, mira que ben. Entón toca Beatriz. Estás preparado para que se te poña a pele galiña?
1: a ver que pasa mañá,
0: A ver que sintes.
1: Pero é tal cual xo contigo aquel día. Mire que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta. Xa van varias veces vendo ao grupo.
0: Mira, pues mira. Pero que bueno. Ben emocionarse. Así tes a sorte de vivir a emoción moitas veces, porque si vas tantas veces a verlos, mira que maravilla. Que ben.
1: Eu a ver que pasa. Pero bueno, é como todo se acabará algún día.
0: No, cando algo nos gusta nos emociona, sigue emocionando, sí, home, eu penso que sí.
1: Eu creo que sí.
0: Mira que ben. Fin de semana redondo, de festa, de actuación de Beatriz, de días libres, de bo tempo, que maravilla, home.
1: Coincide todo, porque mira, eu que te iba a decir, o lunes empezas vacacións.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Entón, isto non é solamente fin de semana libre, Forever and ever.
1: No, este é fin de semana libre, este domingo é fin de semana libre. Ainda me poden chamar, dior non o queira. pero o fin de semana é libre. Despois o lunes empezas as vacacións. Aí xa non me poden chamar para traballar, xa é vacacións.
0: Bueno, pero entonces 28... non empezas a traballar xa hasta dentro de 15 días, polo menos.
1: O 16.
0: Ai, que maravilla.
1: O 16.
0: Que maravilla.
1: Pero para a semana, é o que te iba a decir, para a semana xa non te chamo desde aquí.
0: Volves outra vez para as Canarias.
1: Hombre,
0: bueno, vou coñer
1: algo de sol, porque aquí este verano foi fluxo.
0: Claro, claro. Daquela
1: vou coñer algo de sol, para tener para arriba, para que o inverno non se faja largo.
0: Moi ben feito. Bueno, que ben vives, home.
1: Bueno.
0: Que gusto. E máis este ano coincidiu mellor, porque que diste, fluxo non, o verano foi boísimo, moita calor. E agora que aquí empeza a cousa a cambiar un pouco, vas ti para as Canarias, e se indestiras moito máis. Foi este mes corto o inverno, moito menos.
1: Pero vai ter un trozo de sol para arriba, para cando faja falta, porque eu creo que igual cando empeza a chover igual que non para tampouco.
0: E cando te vas?
1: Vamos o día 30, creo que é miércoles, non?
0: Sí. Ah, mira.
1: Daquela, como suelo chamar o jueves, xa te chamo desde lá.
0: Daquela son Froilán xa non vas?
1: No, este ano non. Pillo todo alá, me parece, ou case todo.
0: Estás na Isla da Palma?
1: No, vou a Gran Canaria desta volta.
0: A Gran Canaria. Porque para a familia onde atés?
1: A familia teño onde foi o volcán.
0: Na
1: Isla
0: Palma,
1: da Palma.
0: Claro.
1: Pero este ano, o sea, desta vez vou a Gran Canaria. Vou pola miña cuenta, vou do hotel, todo incluído. Se queres vir, como che dixen da outra vez.
0: Bueno, mira, non me van deixar,
1: Non che deixen?
0: Claro, me vacacións así tantos días, non. Quedan máis uns días de vacacións que collerei seguramente a finales de outubro por unha competición que teño e demais. Pero non tantos días non, xa non me quedan, claro, xa non me quedan. Pois non era mal plan, sin dúda,
1: Eu creo que non, Porque aí asegura el bo tempo todo ano, da igual cual é en enero, como en marzo, como en julio, como en outubre.
0: A estas alturas, ben, mira, cadará para ben a estas alturas, mira, despois do veraniño, así, en outubro, sí, un plan maravilloso. Disfruta moitísimo porque, vamos, estupendo, o peito que moita xente que está escoitando tamén firmaba, dende logo, así que aproveito.
1: Por eso deixei 15 días, porque, oi, no verano estáse moi ben aquí, claro, eu non contaba cando os marquei que viñera este verano demasiado. Pero, bueno, dixe, por si as caso, é o que dixía aí En setembro suele facer máis fresco, claro, xa empeza claro. a chover. E dixen, déxame pillar outubro. Porque como veña malo setembro, xa me vou aburrir, así foi. Pero bueno, mellor que fora o verano, bo, que é como ten que ser.
0: Claro que si, ese xa vas bronceado para ali, e aparte, bueno, que diste ali máis garantía de tempo bon, ainda que está o tempo un pouco revolto en todas partes. Pero bueno, é xenial, porque así acaba o verán aquí e sigues alongando o verán nas Canarias. Que guai, que maravilla.
1: Unha semana, que logo pasa.
0: Bueno,
1: que ali,
0: ali vai máis ali... lento, vai máis lento, Non. Non vai máis despacio.
1: Vai máis despacio aquí, mentre traballas. A semana logo pasa.
0: Sí, pero tamén é certo que non é como cando estás traballando unha rutina. Ali rinde máis. O sea, dache máis tempo
1: sí, porque
0: estás
1: todo o día para facer o que
0: claro,
1: se agana.
0: Claro,
1: decir, non tens horarios. A parte que desta volta vou solo. Quero decir, non tens horarios. Vou co hotel xa chijo todo incluído. O sea, que nada máis que preocuparse por estar ali a hora de comer nada máis.
0: Que ben, que ben.
1: E depois entras e sales cando queres, sin horario, se ese tamén vale moito.
0: Pois ti aproveita e carga ben as pilas, que eso é unha dosis de medicina maravillosa, sin duda.
1: O verdad. Compañero non pode ir porque ten que traballar, pero tamén yo gustaría ir,
0: Home,
1: que
0: claro.
1: Me dixo ayer.
0: Home, claro que sí.
1: Pero ayer pues, échelo nervioso, eu falaba, porque claro, falamos antes de chamar, dixo, vou chamar, bueno, pues chama. Pero claro, pues foi como yo colleste ao momento, foi chamar a coller, dixo,
0: que non contaba, ai Dios mío.
1: Dixo,
0: que día que ti queiras, digo, no, Adrián, que non fale, que se non se lle conta por chamada.
1: Claro, pero por eso lle dixo, pues pedigo a Beatriz, xa que vamos ver pasado, pues xa dixo, por eso lle estaba ajudando, porque claro, quedouse bloqueado no momento, non contaba que fora chamar a coller ao momento.
0: Pois pues eso pasa tamén, cando se chama tamén ás veces se colle línea, non pensemos que é o contrario, é o contrario.
1: Claro, pero dixo, ahora por eso dixo, mami, ahora que lle pido, pide unha de Beatriz, acabamos pa sábado, así xa vamos, tal. É por eso, eu falei, porque claro, eu estaba salindo para a verdade, já tuvo moito traballo, por eso non chamei.
0: Ai, pues, non vamos entrar no tema, traballo sí, pero os prezos, ai, Dios mío, que tremendos os prezos. Como
1: pero,
0: están os prezos?
1: Embargo, eu, claro, todo o mundo se queixa, eu tamén son afectado, porque ao contrario do que todo o mundo pensa, nós pagamos o mínimo precio que calquer cliente que entra aí. Eu non teño ningún descuento maiores.
0: Ah, no, claro.
1: E daquela, eu cada vez que encho, como xa o tens que encher, xa non miro, porque daquela é o que destino, xa non sabes que vas facer, porque tens que andar, tens que traballar,
0: en
1: tens que comer.
0: O vendres pasado, teño que enchelo outra vez hoxe. O que paguei o vendres pasado non o pagara nunca na miña vida, o vendres á noite. Esta noite outra vez, xa non quero pensar. É unha pasada, pois, é unha pasada.
1: É unha vez á semana, eu estou enchendo unha vez á semana.
0: Claro, claro, que a mí faime moita falta, fago moitos viaxes e a fin de semana moitas veces tamén. Pero claro, que vas facer? Que vas facer? É o que hai. Bueno, non vou entrar nese tema porque...
1: Non, pero a xente queixase, pero
0: no,
1: é o que
0: pero
1: se
0: que
1: di.
0: Non ten culpa, non ten culpa as gasolineras, ni moito menos.
1: Claro.
0: Pero quero dicir, pero que, buf, o bolsillo queda sacudido, Queda
1: pero
0: sacudido.
1: É que, oi, eu dixo ya algúns ojos, sobre todo as transportistas, que son os primeiros que tiñan que parar, atrás deles todos, que ao final é unha cadena. Pero bueno, é o que dixo o transportista, ten toda a razón. Mentre haxa comida nas estanterías dos supermercados, a xente non se vai mover. E vai ser así.
0: Sí.
1: Porque mentre haxa comida, ti vais ao supermercado e teñas todo cheo, ni Dior vai salir á calle. O día que ojalá non pase, se pase eso, é cando todo o Dior vai salir á calle.
0: Xa,
1: pero
0: que
1: ojalá esto, non pase. Esta, ojalá
0: bueno,
1: non
0: xa,
1: pase.
0: Pero que estos prezos non poden ser, es que non dá a vida, pero bueno.
1: Porque claro, os transportistas é o que diste, o sea, ao preço que estaba xa aí moito xa... Claro, soben os partes, sobre todo, vas ao super, sobre todo...
0: É unha cadena, é unha cadena, sí, é verdad, están
1: pero
0: moi
1: bueno,
0: altos.
1: Eu tamén te digo unha cousa, mira, nos anos que levo nas gasolineras, nunca tanto traballei como este mes de agosto deste ano.
0: Xa, porque a xente...
1: Ao precio que está, que é o que dicimos todos, pois nunca tanto traballei nun mes de agosto como este ano.
0: Xa, porque houve moito turismo este ano, moito.
1: Tamén, eso tamén influye.
0: Moito,
1: pero
0: moito.
1: Bueno.
0: Bueno, así está setembro, que está sendo un mes de crise tremendo. Eu xente que traballa en hostelería e demais, dime que está sendo un mes fastidiado, pero claro, gastouse todo en agosto e agora... Pero hai gastos que non podes evitar, que o tema da gasolina ou gasoira é que se vas a traballar bastante que tens que rellenar, non hai maneira, hai que repostar.
1: Pero nós tamén nos notamos, desde que empezaron os rapaces no colegio, eu levo uns días que tuve un traballo polas tardes. Pero o general, desde que pasou 15 para diante, baixou bastante.
0: Xa. Bueno, que pode recortar e di, bueno, pois non fago tantas viaxes, ben, pero que hai casos nos que non podes, tens que ir, tens que traballar, que lle vas facer, non hai
1: maneira. Eu no meu caso non podo,
0: claro.
1: ou parar de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
0: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa, en bicicleta, non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres, porque isto, se non facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos coa música, que é o noso. Ademais, estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
1: Por eso, todo descanso, o lunes empezo a vacacións, se pa semana, se non hai novedade, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasóleo, Dios non o queira, daquela igual non sale.
0: Bueno, pero non penses
1: se,
0: eso.
1: Se sale para a semana xa te chamo desde lá.
0: Moi ben, moi ben. Pero estou, agora veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte e logo non queda agua.
1: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
0: De Marcela Morelo.
1: Eso.
0: De pequeno, que exagerado.
1: Sí, de pequeno.
0: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, home, bueno.
1: Bueno, eu iba...
0: Que cinco anos tiñas coa canción, non, tiñas máis.
1: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me eso, dixo xa verdade, esa cinta mala de Camela... É que máis sonaba no coche dos meus pais.
0: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción.
1: Non por aí, sei. Por aí, non sí, sei, por eso, para ainda non tiña carné.
0: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña.
1: Pero aquela, como íbamos con ele, xa o que sonaba, daba xa a volta a cinta, acababa, daba xa a volta a cinta, volvía a acabar, daba xa a volta a cinta.
0: Como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras
1: pero
0: pequeno.
1: Pero acordo, eu son, non teño tantos anos, pero eu desde... Voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como querías escutar sempre a mesma cara, daba aquí para atrás, correndo, para volver a enchufar ali.
0: Así era, ahora, cambiou nada. Moito todo, cambiou moito.
1: Ahora xa co teléfono, xa sabe, ou co móvil, xa, ou sea, co móvil ou con reloj, xa case pola música no coche.
0: Home, sí, cambiou moito todo, isto en pouco tempo. Mira, do 97 terías 5 ou 6 anos, non? É verdade que tampouco eras pequeno.
1: Eras pequeno,
0: é verdad. Pensei que era a canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
1: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebra se o cumpleaños, e despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para Luís, e esperamos pasalo ben mañan ali na festa, e xa te contarei para a semana, tanto de vacación, saber como foi a festa, mas todo. E ti pasar bo fin de semana e aproveitar.
0: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
1: Igual, ti tamén, cando poidas, cando collas eses días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora, cando veña das vacacións, xa logo tamén as navidades.
0: Xa están, o turro xa estará por aí, seguro.
1: Sí, xa o vin estes días, xa o vin.
0: Nada, pero de momento seguimos coa operación bikini, te sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos por outro
1: lado. De momento, roupa lixeira e corta.
0: Moi ben. Pois vale, cuídate pues, moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
1: Vale, pues gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián. Apertas, a disfrutar. Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Esta semana déixate sorprender pola ciencia en Carballo. Charlas, experimentos, astronomía, trons, maxia, música e actividades para toda a familia. Do 21 ao 27 de setembro, consulta o programa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo. O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no Camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o Camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
3: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026, Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este domingo descubre un universo Cuasmas e con todos los sentidos, no mercado municipal de Carballo. Por la mañana, obradoiros familiares para construir planisferios, cuadrantes, espectroscopios. E por la tarde, tres funciones de universo accesible. Una viaje astronómica con luz, sons, aromas e elementos táctiles. Actividades gratuitas con reserva previa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras e Proxecto Talco. Financiado por la Unión Europea. Concello de Carballo. O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 21 27 de setembro, a Ciencias SAE dos Laboratorios echega a Carballo. Experimentos, astronomía, inteligencia artificial, drones, magia, música e encontros con grandes investigadores e investigadoras. Actividades para aprender, preguntar, tocar e deixarse sorprender nos centros educativos e en distintos espazos da vila. Consulta o programa e as inscripcións en carballo.gal. Carballo celebra a Noite Europea das Persoas Investigadoras dentro do proxecto Talco, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo.
2: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026, Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agardante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
1: Esta semana déixate sorprender pola ciencia en Carballo. Charlas, experimentos, astronomía, drones, magia, música e actividades para toda a familia. Do 21 27 de setembro, consulta o programa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sins ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues busca la Vitoria.
1: Ah, baste para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos una temporadiña para lá arriba.
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿En Pontedeume, pero la provincia de Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda viaxe levas, entón.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para lá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben. Entón agora toca ir pasar unha temporadinha lá.
2: Sí, de médico, en máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións, entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi, pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta, todo Galicia. Eu son da provincia de Ourense, que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya a miña filla veuse pa Pontedeume, pues entonces, a la que tuve que ir eu.
1: Hai que variar, moi ben, así percorres sí. Todo o interior, a costa, mira que ben,
2: todo, sí, sí.
1: Encántame que hai unha cousa moi fermosa, que aínda que leves tantos anos alá, o que non perdese a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando eu era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, e o que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, aínda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así que
2: despois tuen que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira que ben.
2: O galego de aquiles anos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Pues sí.
1: Bueno, pois que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir unha cancionciña, de verdad,
2: Sí.
1: Cal queres? Que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a te chamou, pois unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí,
2: pues
1: sin problema.
2: Vale.
1: Bueno, pois disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos te de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias,
2: que teñas
1: Pilar.
2: Boa tarde.
1: Boa viaxe, Vicos. Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas?
2: O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026, Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
3: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
4: Esta semana déixate sorprender pola ciencia en Carballo. Charlas, experimentos, astronomía, trons, maxia, música e actividades para toda a familia. Do 21 ao 27 de setembro, consulta o programa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
5: O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
7: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: E non lo sacaron, non pasaron e pararon, sin sacalo. E claro, tiñan os maridos e non tiñan... Non tiñan... Bueno, non tiñan eso, defendíes igual. Pero agora, algunas falta teñen os maridos, outras a mellor non formoulle, e agora, di, ah, se for agora. Se for agora, había ter quitado. Sacado, xa. Bueno.
1: Xa.
0: O sea que... tuveron a oportunidade e ainda que leve máis tempo, ois, non todos podemos sacarlo a primeira vez ou sacar a nin a segunda, pero
1: sí.
0: Sei que agora botan moito de menos, claro.
1: Claro.
0: E non dependes de nadie de que te leven e te traen continuamente. Sempre, bueno, é unha falta grande.
1: Xa, xa.
0: Sobre todo o que ten que expresarse. E un día tens que poñer o tema da educación porque...
1: Ese será para outro día. Hoxe adicamos tempo pequeno comercio, que nos apetecía, que nos apetecía.
0: Según dixo o Setel, vaya. En España, o peor desplome da historia. Según un informe dese de Tepise. A lectura, que cae moitísimo, matemáticas... E por aí, e Valencia e o País Vasco parece ser os teores. E o uso continuo dos móviles e outras pantallas que fan reducir a capacidade dos estudiantes para concentrarse. E o uso de inteligencia artificial tamén frena o reforzo mental necesario para aprender a pensar e a razonar. Pois, mira ti, a inteligencia artificial está revolucionando totalmente, para ben e para mal.
1: Bueno, todo depende habitualmente do que queiramos facer ca nosa inteligencia.
0: No, xa.
1: Claro, sempre lle botamos a culpa as ferramentas sen pensar que nos utilizamos as ferramentas voluntariamente. Que hai unha enorme diferencia entre abrir un caderno para tomar notas, para estudar e para aprender, para abrir un caderno, por exemplo, e escribir unha barbaridade, non? Hai persoas que utilizan as redes sociais para comunicarse e hai persoas que utilizan as redes sociais para insultar.
0: Ese é peor, ese é
1: claro, hai persoas que coñen o teléfono para chamar a alguén ou para pois, facer que sirva de modo de contacto e de modo tamén, pois eso, incluso de scroll, non? De dar unha volta por aí por certos contidos cunha certa utilidade, incluso en momentos de lecer. E hai que utilizan o móvil efectivamente como arma ou como modo de perder un estupendo tempo accedendo a contidos cuestionáveis cando non ilegais, non? Incluso. Cada un de nós decidimos. Como estamos a falar hoxe, decidimos, pois efectivamente, que comprar ou non nunha tenda. Decidimos non o que queremos comprar ou non en base a moitos factores. En moitos casos o factor é a comodidade, noutros o factor é o prezo. Noutros o factor, pois, pode ser moitos, pode ser, bueno, está de moda, non? Ir a comprar a tal sitio, ou está de moda pedir as cousas por internet, ou está de moda determinado tema, pero as modas eu podo seguilas ou non. Os seres humanos decidimos. Próximamente ya dedicaremos un programa ao tema educativo, de acordo, pero porque queremos sumarlle outras cousas, e xa vos contarei. Na próxima semana falaremos do tema, pero hai de todo, hai de todo. E somos nosos que decidimos, efectivamente, que facer e que non facer, E como utilizar a cabeza, como non utilizala, o decidimos nós.
0: Pero se nos dan todo feito nas pantallas, por aí, pois,
1: claro, pero son eu o que pode tamén tentar que o meu sistema cognitivo non se deteriore, non?
0: Sí, así non rompemos nada a cabeza, está totalmente.
1: Claro, eu podo ter un teléfono móvil e facer un crucigrama. Por exemplo, eu podo ter un teléfono móvil e ter libros e ler. Eu podo ter un teléfono móvil e deixar de ver contidos estúpidos, non sei, pensar un pouco, mirar o ceo, non sei, mirar algo, ver voar os paxaros. Pero hai xente que adica tempo a ver un montón de contidos bastante idiotas. Por certo, ver contidos idiotas forma parte das libertades que temos persoais. Pero claro, dependendo do que fagas, iso pasa factura, lóxicamente. Lóxicamente. É culpa do teléfono? Non. Bueno, hai xente que pensa que sí. Algúns pensamos que non. É culpa do coitelo que haxa persoas que utilizan os coitelos para coitelar os demais?

0: E ben un señor petou co diñeiro así no mostrador. Dame esa tira do 5. Eu puxiño a tira do 5 para ali, para o ventanuco. Es que puedo correr.
1: Uh-huh.
0: Hasta la dura. Después también se ha dado caso un señor que me... A ver, fíxeme ver que íbamos cabreados, que roubaran e tal, tumba. Entonces eu dixen ao jefe, oye, pero xa non temos o seguro ese. Sí, home, uh-huh. Como... Pero que o Fernando iba cabreado. Pero dixe así, dixo que roubaran. Oye, oh, Carlos, mira, este foi onde vi a gastar os cartos e agora vexe nun apuro.
1: Xa.
0: Outra compañeira, que tamén era de que tiñan jeta, non? Uh-huh. Estábamos ali catro compañeiros, non?
1: Supoño, antes de seguir, que as medidas que se toman en moitos casos teñen explicación. Quero dicir, están argumentadas e, bueno, pois cada empresa efectivamente organiza
0: claro.
1: En base pois a unha
0: claro.
1: serie de supostos, unha base de, non?
0: Claro.
1: Claro. Eu circunstancias alusivas ao traballo en concreto. Cada un ten o seu.
0: Sei de dous casos que houve a denuncia, pero os que están saben actuar, e de camiño colleron de que era trampa, que non era verdade que roubaran, que fue estar a él.
1: Claro.
0: Estábamos ali na agencia,
1: é delicado.
0: Catro pessoas, e chegou uma tamén chorando, bah, que che pasou? Que me roubaron e tal. É claro, como dizia Alberto, se non pagas o supor, non te dan.
1: Xa.
0: E bueno, non falamos os catro, puxemos 5.000 pesetas cada un, e deron os cupos. Ai, moitas gracias, bueno. O lunes siguiente chega, ai, Dios mío, que ben pasei este fin de semana. Fomos a Coruña, fomos ao Seixal, comemos pulpo. E por non lle chegaban os cartos. Chut. No niño do ano pasado non hai pasar este ano,
1: Uh-huh.
0: E claro, xa. Tamén liquidarona. Uh-huh. E non seguiu traballando.
1: Uh-huh.
0: A ver, cacos hai, non é? Que claro que os hai. Pero non solo en todos os negocios. Ben un capo é... Verdad? Uh-huh. Xa que non te agreda que xa faja unha ferida, non? Pero está claro. En canto, fade responsables aos camareros que están servindo na mesa, home, sería injusto, non?
1: Claro, dime unha cousa. Ti chamas caco a alguén que rouba, non? Por exemplo, pois eso, os cupóns a unha persoa que está vendendo, ou,
0: sí.
1: bueno, que leva algunha cousa. Pero claro, como se chama ou como se denomina a persoa que organiza unha boda e non paga?
0: Estafa, un estafador.
1: Un estafador.
0: Con todas as letras.
1: Uh-huh.
0: Sí. Porque se é unha boda, ese matrimonio vai durar pouco,
1: Uh-huh.
0: Porque se va unha vez, vai repetir. Entón, hai felicidade pouca, non?
1: Uh-huh.
0: Sí. Eu digo xa verdade, hai uns modales que eu me explico. Claro, é a xente ten que defenderse. Uh-huh. O que non sei eu como... Porque estes 80 que se foron, se ti non tomaches alguna punta ou algo, encima saíron afora, me parece que os quixeron agredir a todo,
1: Sí.
0: Porque sería, quería coller a matrícula do coche. Buah, eu non me explico estar, de verdade que non é fácil entender isto,
1: Sí.
0: Buah, pero sempre houve así xente espabilada, non? En crear modernidades destas de ideologías.
1: O que pasa é que, tanto antes como agora, non, cando se falaba de comer de gorra, cando se fala de facer un simpa, que son expresións moi coloquiais, hai, comentábamos creo antes con Cristian, non, unha sensación como de que se toma un pouco a broma, non? Ou non se toma en serio
0: sí,
1: o alcance
0: sí.
1: que pode ter isto, non? Que resulta como simpático, gracioso... Non, incluso hai quen presume ou hai quen o toma como se fora un xogo, non? Veña,
0: sí,
1: vai.
0: Sí.
1: Ímonos tomar algo, pero ímos facer así, nos ímos ir erguendo e tal, e saímos aquí e non pagamos, como se fora unha broma.
0: De que fixeron la gran jugada.
1: Algo así.
0: Estaban xoleando de eso. Uh-huh. Miserables, son miserables, con todas as letras.
1: Uh-huh.
0: Buah, hai que ver. Bueno, pois pues Esther, a ver, sempre hai xente así.
1: Uh-huh.
0: Esperemos que mañaga sea outra cosa máis alegre. Bueno,
1: pois de certo, bueno, hai tempo para todo e hai moitos temas dos que falar, pero bueno, sobre isto tamén, ademais facernos eco, non?
0: Claro.
1: Do que está a pasar e solidarizarnos, claro, cas persoas que están perdendo cartos por este tipo de cousas.
0: Sí, sí.
1: Claro.
0: É o que hai.
1: Uh-huh.
0: Moi ben, boa noite.
1: Grazas por estar con nos, igualmente.
0: Claro.
1: Igualmente, grazas, boa noitinha.